0: Miley med låten Base Prejudice i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Sitter och funderar på uttalet här på den här låten. Perseides, så kanske man säger, va? Ja, skitsamma. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Det har kommit in, hör och häpna, förslag på rätt svar redan efter en låt spelad. Bland annat är Niklas inne på att det kan vara cigaretttändare som är det rätta svaret. Peter är inne på dörrmatta. Vi får också en gissning på fyren Långe Jan. Från samme Peter, svängdörr, tror Alf Åke på, och hus eller lägenhet är Per inne på. Och sen kommer också en gissning på brandsläckare från Kristoffer. Mm. Här kommer en snabb repris på första ledtråden ifall du missar den. Följt av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Tracy Thorn med Raise the Roof. Höj taket! Vakenhetsverigesradio.se, man mailar dit när man tror sig har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: The Rolling Stones med Tumbling Dice i Sveriges Radios vakan. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det fortsätter att komma in en jämn ström av förslag på rätta svar i inkorgen. Bland annat så är Peter nu inne på att det skulle kunna vara Oskledare som vi söker i natt. Filmen Upp kommer från Maja och så har också Per skickat in att han tror att det är byggnad, lada, fabrik eller varuhus. Och så har han skrivit att han också vill höra en Neil Young-låt ifall det är så att han sitter på nattens rätta svar. Och det där är ju exemplariskt. Ifall du också är intresserad av att ha en låtönskan från prispotten, då får du jättegärna inkludera den i ditt svar, i ditt förslag på rätta svaret. vaken@sverigesradio.se. Använder jag den mailadressen för att skicka in förslag på rätt svar. vaken@sverigesradio.se.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

0: Flora Summers med Pretty Girls. All right, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. För nytillkomna lyssnare så kommer du nu få en liten snabb repris på de första två stycken ledtrådarna och sen så kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

Justin Timberlake, What Goes Around. Här kommer det nervgissningar i nattjakten. Lotta inne på att det skulle kunna vara en röst i natten eller taklagsfest. Vi får också gissningar från Sonny. Han tror att det är hall eller rum vi söker i natt. Vi får också gissningar på kamin, eldstäder. Peter inne på dörr och tak. Gunilla tror på skorsten. Skorsten också Peter inne på. Robert tror på pärleporten. Niklas drar till med en taklampa. Kristoffer drar till med solpaneler. Maja är inne på skorsten och eldstad. Sonny igen. Nu tror han på fotogenlampa. Och Per tror att det skulle kunna vara tändsticka eller brasa. Som vi söker natt. Eller brandbil kommer här också från min namne Robert. Och det är till vakenhetsverigesradio.se som ni vänder er när ni tror er har listat ut nattens rätta svar. Än finns det några minuter kvar innan det börjar brinna i knutarna. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig eftersom det finns en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, en låtönskan eller en sovmask från Vaken. Alla kan-

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Tjing Tjing, hej hej. Hörrni, här kommer några gissningar på nattens nattjakten. Micke är inne på att det skulle kunna vara beredskap eller krigsberedskapsveckan som pågår just nu. Jag tror det var en gissning i tävlingen, eller var det bara ett konstaterande? Nej, det står ju tävling här i ämnesraden. Här får vi också en gissning från Malou. Hon skriver The Shining, Christer inne på ringklocka och Anita tror att nattens rätta svar är dörrklocka. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte riktigt rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första låten från The Doors, den heter Light My Fire, tänd min eld.
1: Ledtråd nummer 2.

Och tredje och sista ledtråden. Beyoncé, ring the alarm. Sätt på alarmet. Och där har ni alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Nu får ni pussla med de här. Och så mailar du mig så fort du kan på vakenetsverigesradio.se. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri- eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor, innan det är också Bryan Adams med Have You Ever Really Loved a Woman i Vaken med P3 och P4. Och nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Med mig i telefonen har jag nu Maja. Hallå Maja.
1: Hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bara bra. Lite trött.
0: Hopp, är du vaken för nöjes skull bara, eller jobbar du? Eller något sånt?
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar, okej. Okay. Men har du länge kvar på jobbet eller?
1: Ja, jag slutar klockan 6. Okay. Så det är, jag går lägga mig.
0: Det är några timmar kvar till sömn då, med andra ord.
1: Ja.
0: Okej, men då underhåller du dig, eller försöker hålla dig vaken då, genom att tävla lite i nattjakten?
1: Jajamän.
0: Du brukar vara med och tävla.
1: Till lite grann.
0: Men du brukar vara med och tävla?
1: Ja.
0: Hur går det för dig?
1: Ja men vissa gånger går det inte så bra, men andra går det bättre.
0: När var det senast du lyckades klura ut då?
1: Det var nu sist, tror jag det var i, var det måndags när det var trafikljus, men jag var ju för sen på den, så att...
0: Det blev inte du som fick vinnarsamtalet, med andra ord då?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Det är det där som kan vara lite nedslit. Ibland så har man ju lyckats lista ut det, men när det är så att det är väldigt många som skickar in rätt svar, då tar vi ju bara en vinnare därifrån, så att alla som kommer fram till det rätta svaret har liksom samma chans att vinna i alla fall. All right, men du, vi gör som vi brukar. Snabbreprisen i repris, och sen får du avslöja vad som är det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och tredje och sista ledtråden, Beyoncé med Ring the Alarm. Då Maja, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Brandalarm tror jag svarar.
0: Ja, du, då tror du helt rätt. För det var precis det du skickade in. Brandlarm.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat, Maja.
1: Yes.
0: Vad fick dig att komma fram till brandlarm?
1: Ja, men jag tänkte först, ja men eld. Och sen så, ja men taket. Och sen så när jag hörde, ja men då alarm. Då fattade och kopplade jag de tre till, ja men då borde det vara brandalarm.
0: Ja, absolut. Eld ska den varna för. Med ett alarm och taket är ju en adekvat placering av en brandvarnare.
1: Ja.
0: Tjusigt, Maja. Du vill ha en låtönskan från prispotten?
1: Ja.
0: Vad är det vi ska få lyssna på?
1: The Down Easter Alexa med Billy Joel.
0: Kommer den här så får du kämpa på sista timmarna här nu då.
1: Jajamän.
0: Tack för att du var med och stort grattis igen.
1: Ja, trevlig kväll.

Billy Joel, The Down Easter, Alexa i Vaken med P3 och P4. Det var Maja som tog hem nattens nattjakten och drog den här från prisbåten. Brandlarm var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Sam Fender och Elton John, Talk to You. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Orchid in All of My Tomorrows. Mm-hmm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med de ryckiga elpriserna hittills i höst. Och det påverkar även priserna på fasta elavtal som många vill ha inför vintern, men som blivit allt dyrare. Olof Winblad rapporterar.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
4: Absolut finns ett ökat intresse.
3: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
4: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det många faktorer som pressar upp priserna.
2: G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. Marco Rubio och Sergej Lavrov träffades senast för 2 månader sedan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt sen radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen. Nu blir det Pearl Jam.

Ella Langley med Shoes in Texas. Ja, Mariah Carey får se sig petad av Ella Langley. Den här låten är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Countrylåten har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Careys ständiga återkommande All I Want for Christmas Is You. Den här 27-åriga Ella Langley från Alabama fick ju sitt stora genombrott i år. Och skivan som den här låten också huserar på ligger samtidigt också etta på albumlistan. Längre ned på den här rekordlistan finns bland annat Shaboozy's A Bar Song, Tipsy, som vi alla kommer ihåg från 2024. Den spelades ju konstant. Och även Lil Nas X Old Town Road från 2019. Båda de med 19 veckor som etta på singellistan.

Lale, med vårens första dag. Lale ger sig ut på en konserthusturné våren 2027. Föreställningen bygger vidare på hennes självbiografiska roman Jag såg hur vi var stjärnor, som nyligen kom ut. Och på scenen ska också musiken varvas med berättelser och texter hämtade ur den här boken. Tanken är också att publiken ska få påverka föreställningen genom interaktion och improvisation. Lale säger själv att jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll. Turnén inleds i Uppsala i mars och fortsätter sedan bland annat till Malmö och Stockholm och Göteborg och Oslo. Avslutningen blir i Umeå 25 april, och hon är också aktuell med ny musik som kommer att släppas 2 oktober. Det är alldeles runt hörnet. Det är väl bara lite mer än en vecka kvar tills dess.

Generation of the Groove. Generation.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan i Vaken med P3 och P4. Och ni kan kassa kondomer med hål i ligga bakom 40-talets babyboom. Det är inte omöjligt. 8 av 10 som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de såldes. Anna Ines Bergman är forskare om preventivmedelshistoria och vi hör henne i P4 Extra.
1: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
2: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
1: Så det var liksom det blev hål helt enkelt.
2: Ja, precis. Det var bristande kvalitet så de sprack.
1: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
2: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1974 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
2: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
2: Jo, i dagens måttmätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
2: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
2: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Mm, intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
2: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökar i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
2: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var

0: vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
0: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.

Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Leon Bridge med Talk It Over, innan det också Dido med Take You Home. I vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för veckans artist Marian Faithfull, och det blir sent i karriären för veckans artist. Låten That's How Every Empire Falls finns på albumet Horses and High Heels från 2011. En mörk, nästan profetisk låt om makt, rädsla och samhällen som tappar riktning. Vi lyssnar.

0: Marian Faithfull, veckans artist med That's How Every Empire Falls. Välkommen Frida.
1: Stort tack Robert. Jag har fått tidningar här från Urban. Och då vet du ju vilken region vi befinner oss i.
0: Norrbotten?
1: Nej, nähe. Urban. Det är alltid Dala-tidningarna.
0: Ja, just det. Men det är han som också brukar skicka Norrbottens-Kuriren.
1: Nej, det är Benny.
0: Det är Benny.
1: Ja, du får hålla koll på dem. Ja. Borlänge tidning skriver såklart misstänkt fusk utreds vidare i Borlänge. Det där misstänkta valfusket då. De har också pratat med Peter Hultqvist som vill att valfusket utreds noga. Vill väl de flesta, antar jag.
0: Det är inte så noga det där.
1: Lägg ner det. Det var konstigt om man sa det. Vi har också Mora tidning om Sofia som lyfte lasertaggen i Mora. Nu prisas hon. Mm-hmm. Och Sofia själv menar att hon inte är särskilt bra på marknadsföring, men hon är en god värdinna. Jag undrar vad det är, lasertag eller lasertagen? Nej, jag vet inte.
0: Nej, det...
1: Och på inom sport så skriver de, efter 161 dagar har Mora en ny sportchef. Så har vi Falukuriren också. Kristoffers hobby har blivit viral succé. Ett kassettband skapat av massor av små bitar av olika träslag är Kristoffer Wickmans senaste idé. En viral succé jag inte har tagit del av faktiskt, men det låter ju häftigt. Fler lokala tidningar kan skickas till vakenatsverigesradio.se.

0: The Beautiful South med Perfect Ten.
1: Nu har Benny mejlat. Och du vet vad vi har fått?
0: Norrbottenskuren.
1: Jajamän.
0: Underbart.
1: Där kan vi läsa om Ninkin Giras långa väg till BC Luleå-toppen. Det är basket. Han är ny spelare där. Och berättar hur stödet från Plannja-ikonen Willie Cherry har varit avgörande för att han efter en krokig resa nått den svenska basketens toppnivå. Mycket info för att vara på framsidan.
0: Verkligen. Så där matnyttigt brukar vi aldrig få det.
1: Nej, verkligen inte. Vi har också fått här från Ahmed, Läkartidningen. Att hitta rätt etikett när utmattningssyndrom försvinner som diagnos.

0: Arvid Nero med låten Tiden.
1: Det är den 23 september idag. Kinas president Xi Jinping ska till USA och diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga klockan 19. MFF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad i New York av Gina Lindberg. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat då miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har talat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Det var Ekot.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 23 september. Idag så dominerar molnen över stora delar av landet. Men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten så finns det en del plats för sol. Längst i nordväst får också Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 9 och 14 grader i norr. I söder blir det mellan 14 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunshine med Jungle i Vaken med Peter och B4. Det är onsdag och det är inte vilken onsdag som helst, utan det är ordvits onsdag, har jag och Robert bestämt. Så jag vill ha dina bästa ordvitsar, eller det behöver inte ens vara de bästa, men jag vill ha in ordvitsar. Du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se eller skriva i sociala medier. Men jag har också insett att det kan vara lite svårt för mig att bara sitta här och läsa upp ordvitsar som kommer in. Ibland krävs ju en viss leverans eller att man säger något på ett särskilt sätt. Så att allra roligast tycker jag det skulle vara om du ringer in dina ordvitsar. Och då är telefonnumret 020 99 55 00. Svarar jag inte, så går det utmärkt att tala in på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också. Och jag tänkte först när jag och Robert bestämde att vi skulle ha ordvits onsdag att nej, men jag kan väl inga ordvitsar. Jag tror inte det är min grej riktigt. Sen kom jag på när vi hade börjat sända programmet att jag har ju visst ganska mycket erfarenhet av ordvitsar. För 10 år sedan drygt så var jag med och tävlade i ordvits-SM. Och att jag anmälde mig, det var mest på grund av någon form av tristess. Jag ville att det skulle hända något i livet. Så jag skickade in en ansökningsvideo och kom med utan att egentligen kunna särskilt många ordvitsar. Och då skulle man först skriva ihop en rutin på, jag tror det var 2 eller 3 minuter. Som en stand-up-rutin typ, fast med ordvitsar. Och sen så stod man på scenen och drog dem och så röstade publiken och de som gick vidare fick göra olika dueller mot varandra. Och jag gick vidare från det här första steget till duellen. Och då kom det bara upp en bild på en stor skärm och så skulle man säga varannan ordvits utifrån den bilden. Och då minns jag att vi fick upp en frisörsalong. Det är ju ganska tacksamt. Det finns ändå mycket ordvitsar man kan dra där. Sen var det väl inte så hög nivå på dem. Jag tror att jag sa typ, nu är det klippt. Och lite sånt där. Efter det momentet, då åkte jag ut. Så jag gick inte vidare. Jag tävlade bara i delfinalen i Malmö. Och sen så var det någon riksfinal och sådär. Som jag inte kom vidare till. Men det var rätt kul i alla fall. Men jag satt också nu och försökte komma på, vad drog jag för ordvitsar där? Jag hade ändå 2-3 minuter när jag stod och drog bara ordvitsar. Och jag kom inte på så många, men jag minns att det jag öppnade med, det var att jag bara höll i mikrofonen och så sa jag, ska jag prata i den här lilla idioten? Mikrofonen. Ja, ganska fyndigt. Tyvärr var det inte jag själv som kom på det, det var min pappa. Jag tog mycket hjälp när jag skulle skriva den där ordvitsrutinen. Så nu har jag delat med mig av en, då får du gärna dra dina.

Shine med Aswad i Vakan med P3 och P4. Sören har skickat in ett gäng onsdagsordvitsar här. Han skriver: vad händer om man stjäl ett JAS-plan? Man blir gripen. Vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna. Vad kallas IFK Göteborgs målvakt för? Änglavakt. Och var någonstans i Götet blir det att gå i trappor? Hiss. Ingen. Ja, det var bra. Så skriver Sören också PS. Inga ordvitsar utan att ha någon från Göteborg. Det hör till kutymen. Ja, men det är klart Sören att Göteborg, det är väl ändå ordvitsarnas mecka. Så skriver Lasse: varför får jag inte köra sten när Tommy kör berg?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i vaken med P3 och P4. Johanna Cedergren är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är här från Trafikredaktionen. Vad händer ute på vägarna?
1: Inte särskilt mycket verkar det som, för det har varit tyst i våra tipstelefoner ganska så länge. Det var ju mycket samtal om djur som var ute och sprang under sena kvällen och tidiga natten. Men nu har det lugnat sig lite på den fronten. Jag tror inte att det är färre djur som är ute och springer, utan det är färre som är ute och kör som inte upptäcker dem helt enkelt. Men se upp lite extra för djuren, det är väl det jag kan skicka med er.
0: Ja. Och
1: skulle man stöta på någonting, djur eller andra hinder, då går det bra att ringa 020 999 444.

Modern Girl med Bleachers. Så det fortsätter strömma in ordvitsar här. Du kan ju ringa och dra dem på 020-99-55-00. Då svarar jag, eller så kommer du till telefonsvarare. Då kan du läsa in den där också. Maila kan man också göra, vakenhetssverigesradio.se. Det har Thomas gjort, som skriver: varför simmar ankor på rad? Det är ankring förbjuden. Och så skriver Dan: god morgon Frida. En gris sa till en annan gris: här blir man kåtlätt. Jag fattade inte förrän jag hade läst klart den, men ja, den var lite fyndig. Och Anders skriver: vet ni vad SJs nya reseapp heter? Senappen.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i Vakan med P3 och P4. Annette ringde in här precis och sa, har mjölken gått ut? Ja, den blev sur.

0: Och han kommer att få en lön på 60 miljoner dollar, alltså motsvarande 590 miljoner kronor under de kommande 4 åren totalt då, som det här kontraktet är värt.
1: En bra deal låter det som.
0: Verkligen, och de här siffrorna bekräftas av hans svenska agentur, och det är en otrolig summa pengar ju. Och det är väldigt mycket pengar från svensk spelare i NBA, men vi ska säga att de största stjärnorna i ligan tjänar betydligt mer än så, men det är fortfarande otroligt, otroligt mycket pengar. Men Pelle Larsson har gjort det väldigt bra under de 2 senaste åren och han har nu belönats med det nya kontraktet. Och han är en av de bästa svenska spelarna i NBA någonsin. Vi har haft ungefär 4 stycken och han är bara 25 år, så att fortsätter han lika bra så har han flera år kvar. Det kanske kommer ett nytt, ännu bättre kontrakt, vem vet. Och vi kan ju säga det att kontraktet som han hade innan det här nya avtalet, det var värt 53 miljoner kronor över 3 år.
1: Mm.
0: Snacka om lönelyft.
1: Ja, verkligen. Jag menar, det är också rätt mycket pengar.
0: Det är väldigt mycket pengar.
1: Ja, stor skillnad. Ja. Vi kan passa på att göra lite reklam för en sommarprat. Han sommarpratade i PT i somras.
0: Just det.
1: Och snackade lite om hur det var att starta sin första match i NBA och så. När han tyvärr också var dålig i magen den dagen.
0: Ja, man kanske blir lite nervös.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, men vi stannar kvar i USA för att men vi ska blicka mot musiken, Frida. För låten Choose in Texas med Ella Langley har nu slagit rekordet på flest antal veckor på plats 1 på Billboard-listan. Den släpptes i oktober och den har nu legat på topp i 23 veckor.
1: Okej, okay, wow.
0: Och den låten som har legat i topp, vet du vilken det är?
1: Alltså som har rekordet sen, eller som nu Ella Langley har petat.
0: Precis.
1: Oj, men känns som att det kanske är Beatles eller Prince eller något.
0: Det är en låt som låg etta på Billboard innan Ella
1: Langley
0: kom.
1: Eller som låg där precis nu, eller som har rekordet?
0: Nej, låten som Ella Langley petade ner till andra plats. Ja. Eller som slog. Hon har slagit den här låten med 1 vecka.
1: Okej, okay. Vilken var det?
0: Det där kom 1994... All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey. Och såklart. Vi närmar oss i julen sakta men säkert.
1: Ja, såklart det var den. Ja, men vad kul, vi hör ju Ella Langley en hel del här i P4.
0: Mm.
1: Så att, jag är inte så förvånad ändå.

fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken, där vi kör ordvits onsdag. Rolla har skickat in henne här. Om du som bonde är nötdjursuppfödare och vill köpa en riktigt bra avelstjur, vad tror du den går på? Jo, den går på 4 ben. Så skriver Tommy: varför fick inte min katt ligga när Ellos katta låg? Och varför får inte min matta skina när månens matta sken? Har också fått en från Johan som skriver: vet du varför fiskarna inte gillar att sitta vid datorn? De är ju såklart rädda för nätet.

Heathens med, eller Heathens säger man, med 21 Pilots. 19 minuter i fem är klockan. Ett par ordvitsar till har vi väl ändå i oss. Vi kan dra en här från Christian som skriver: jag hörde denna på en göteborgsk TikTok för ett tag sedan och tyckte den var otroligt kul. Vad gör man om man är bortrest och inte har någon som kan mata akvariefiskarna? Släpp ner en tumstock. Varje gång de simmar förbi känner de sig mätta. Och så skriver Peter, som dessutom skriver under med nybliven silvermedaljör i ordvits SM. Stort grattis Peter. Tog det betydligt längre än vad jag gjorde i den tävlingen. Peters ordvits lyder i alla fall: jag har monterat in en spiraltrappa ner till källaren. Perfekt om man behöver gå ner i varv. Snyggt. Jag undrar också om den är egenkomponerad kanske. Kommer ändå från en silvermedaljör i ordvits-SM. Håkan har också en ordvits som jag tror att han har hittat på själv. Och som jag måste säga är min favorit så här långt. Kanske för att jag är narcissistisk. Men den lyder i alla fall: följ med på ett isbad med våra två pansardivisioner. Vi kallar evenemanget Vaken med P3 och P4.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

How soon is now med The Smiths i Vaken med Petri och P4. Och då är klockan strax 5:10. Jag ska ta och ringa och gratta en person. Och jag har då fått ett mejl från Karina som skriver: min bror Börje fyller 67 den 23 september. Han är ute på en resa. Vet inte om det går att nå honom, men han är vaken tidigt så jag hoppas han svarar. Önskar en trevlig resa och födelsedag. Vad spännande, jag blir väldigt nyfiken på vad det är för resa. Han är ute på en resa. Låter nästan som en andlig resa när han skriver det på det sättet. Svara Börje, kanske vi kan få svar på det. Men jag menar, nu gick det en signal och sen blev det knäpptyst. Hallå Börje. Nej, det känns inte så lovande det här, va? Så där ska det inte låta när man ringer. Det ska gå lite signaler åtminstone. Testa en gång till. Så ser vi. Nej. Jag vet inte var Börje. En resa, han kanske ute på någon atlantsegling liksom. Har ingen täckning. Vad vet jag. Ja, jag gjorde ett försök i alla fall. Börje, om du mot förmodan lyssnar på detta, så kan jag i alla fall hälsa då från Karina. En trevlig resa och en bra födelsedag.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med Peter och P4. Eftersom Börje, som jag skulle gratta, inte svarade, så får vi väl återgå till att dra lite ordvitsar. Mårten här, han är inte imponerad, han skriver: de enda bra ordvitsarna är de som någon kommer på i stunden. Nedskrivna och planerade ordvitsar är bara skräp. Ja, det var tråkigt att du tycker det, Mårten. Jag kan känna min leverans på ordvitsarna jag läser kanske inte har varit den bästa alla gånger. Men vill du själv läsa lite ordvitsar, då är det bara att gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4, för där finns ett helt gäng som du kan botanisera i. Jimmy skriver: vill du följa med på Vattenskalleföreningens årsmöte? Ja, jättegärna. Och så skriver Svetlana: jag blev väckt av radion i morse. Det var Peters fel. De hade tydligen något viktigt att säga. Jag var helt enkelt radioaktivt vaken. Rebecca skriver en här som jag inte riktigt förstår. Hon skriver: vad är det för skillnad på en ost? Jo, det är hål i osten men ingen ost i hålen. Ja, jag fattar inte riktigt där. Mikael skriver: får diabetiker använda strumpor? Nej, de ska väl ha sockerfritt. Och så har jag fått den från Petra här. Såg en dokumentär om Pythagoras. Den var vinklad. Piroska skriver: varför får inte jag rida när Ulla red? Och så har jag fått här från Jocke: varför heter det Slottsskogsvallen? Det finns väl inget slott? Nej, men gräset är slott. Ja, den får avsluta ordvits onsdag. Vi får se om vi kör repris på det här någon gång. Ja, kanske.

0: Dancing in the Flames med The Weeknd. Klockan är 5, men vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky som igår träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Något som väcker oro i Lettland där man redan drabbats av flera drönarkränkningar.
4: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
5: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
4: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
5: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
6: NATO och также от наших.
5: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden, men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
4: It is a bit scary. Yeah.
5: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
3: Sverige nu. I höst har det blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har pratat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Bixia hänvisar till att det just nu finns många faktorer som pressar upp priserna. Ekot klockan 5 med Alexander Evanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är onsdag och molnigt i stora delar av landet, men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten en del sol. Längst i nordväst för även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon!

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Johanna Cedergren är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite sådär. Jag pratade ju i senaste sändningen om att det är en del älgar ute och springer. Och så är det fortfarande. En av dem har blivit påkörd i alla fall. Det är på riksväg 25 vid Alvesta. Mellan trafikplatserna Alvesta och Alvesta Västra. Om man åker i riktning mot Ljungby. Där har den här krocken ägt rum. Älgen ligger till vänster mot mitträcket och syns väldigt dåligt, har jag fått rapporter om. Och lastbilen står strax därefter till höger. Se upp för det om du kör där. Och sen är det en del älgar som fortfarande lever och springer omkring. Bland annat då i Stockholm, Jordbrolänken, länsväg 259 mellan Jordbro-rondellen och trafikplats Jordbro. Det kan man se upp för både älg och älgkalv som rör sig där vid vägbanan. Också strax utanför Ockelbo på länsväg 272 vid Silverkällan ungefär. Där ska det också röra sig en älg. Så se upp lite extra alla ni som är ute och kör den här morgonen. Vill du tipsa om störningar, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Mexico Honey med Kacey Musgraves i Vaken. Gårdagen var en stor dag i Göteborg, för då såldes årets första hummer på Göteborgs fiskaktion. Och det var i vanlig ordning ett högt kilopris. Vi kan lyssna. P4 Göteborg direkt sände såklart det här.
1: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
2: 53 000!
3: Tackar!
2: Tack så mycket!
0: Tycker det var kul när jag hörde det här, för att jag visste inte, är det fiskaktionen eller bingolotto jag lyssnar på? Det låter så mycket som Leif Loket Olsson där i bakgrunden. 53 000, tack så mycket. 53 000 kronor kilot alltså, men det är långt ifrån rekordet som sattes 2012. Då kostade hummen 102 000 kronor per kilo.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och Taylor Swift ska faktiskt släppa ny musik. Det avslöjade hon igår. Och det har ju inte gått så länge sedan hon släppte sitt senaste album. Det var knappt ett år sedan. Då släppte hon albumet The Life of a Showgirl. Och väldigt snart då så kommer ny musik, redan på fredag faktiskt. Då släpps singen Patient Zero. Hon skrev på sin Instagram igår. Ja, på engelska då, jag kommer läsa det på svenska. Jag har väntat otåligt på att få berätta för er att min helt nya singel Patient Zero släpps den 25 september. Så det är något att se fram emot för alla Swifties där ute. Och hon har inte turnerat sedan The Eras Tour tog slut i december 2024. Pratades ju väldigt mycket om den, framförallt när hon hade sina konserter i Sverige. Det var otroligt många som åkte hit för att se konserterna. Ett jättetryck. Får vi se om det kommer någon ny turné då kanske, när hon också släpper ytterligare ny musik. Och trots att hon inte har turnerat på ett tag så har det pratats väldigt mycket om Taylor Swift det senaste året. Framförallt på grund av det enorma bröllopet hon hade med Travis Kelce på Madison Square Garden i juli. Men på fredag alltså, ny musik från Taylor Swift.

0: Bara mellan oss med Oskar Linnros. Sveriges stora basketstjärna Pelle Larsson förlänger med sin klubb Miami Heat. Det bekräftar klubben på sin sajt och Pelle Larsson får i och med det också en rejäl löneförhöjning. Miami går inte ut med några detaljer om kontraktet, men ett pressmeddelande från hans svenska agentur meddelar att han kommer få en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Och Pelle Larsson säger själv, det känns jätteskönt att det är klart. Nu kan jag återgå till att fokusera på det jag gör här borta just nu, förbereda mig för säsongen. Jag hoppas att jag på något sätt kan vara en förebild för unga där hemma, att de vågar drömma och se att det faktiskt går. Och han har ju spelat i Miami Heat ett par år nu och då på rookie-kontrakt. Så att det blir en rejäl löneökning nu som sagt. Hans tidigare kontrakt var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Vilket också är en rätt bra lön. Men nu är det alltså 590 miljoner kronor över 4 år. Och enligt hans agentur så blir han i och med det en av Sveriges bäst betalda idrottare. Och jag kan ju passa på att göra lite reklam för Sommar i P1. Pelle Larsson sommarpratade ju i somras den 5 augusti. Vi kan lyssna på starten bara.
1: Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös, men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror, men jag vill inte visa svaghet framför coach.
0: Mm.
1: Vi är i Milwaukee.
0: Så började, hur slutade det då? Ja, det kan du ta reda på. Programmet finns i appen Sveriges Radio.

0: Need You Tonight med In Excess klockan 17:30 och vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa

0: Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade. Och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt. För att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: Maria Malmer Stenegard. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York så ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
4: Absolut finns ett ökat intresse.
3: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
4: Det är ju marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
1: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn. Temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9-14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Klockan den är 5:05 denna onsdag den 23 september. Idag så åker Kinas president Xi Jinping till USA där han ska diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga ikväll klockan 19. Malmö FF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan David Isaac fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom. Tekla och Thea är det som har namnsdag. Stort grattis!
5: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer genom hela Indien. Vi brukar ju titta in hos dem här en gång i veckan. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Var är ni nu?
2: Vi är utanför en gammal kolonial stad som heter Shimla, britternas gamla sommarhuvudstad i Indien.
0: Och ni sa också till mig här innan att just nu så har ni det väldigt lyxigt.
1: Ja, det stämmer. Vi bor faktiskt på ett ställe till en kompis till Björn. Vi har blivit inbjudna och det är fantastiskt lyxigt och vi har riktig dusch, vi har säng med sängkläder, vi äter jättemycket mat och så ska vi vara lediga idag och bara turista faktiskt.
2: Ja, enda kruxet var aporna som Viktor som hoppar på taket här vid 16-7 morse.
0: Åh nej, men vad härligt med lite lyx för att det är ni väl inte så bortskämda med?
2: Nej.
1: Nej, verkligen inte. Det känns kroppen behöver den här vilan. Jag tror vi 11 timmar innan.
2: Ja.
0: Gud vad skönt. Men hur har det gått då sen vi hörde sist?
2: Ja, men det har gått väldigt, väldigt bra tycker vi. Ni börjar två här och så. Det är fortfarande väldigt kuperat så det är mycket att kämpa och så. Men det funkar, vi är medvetna om den biten. Så det har varit spännande löparupplevelse. En dag så skulle vi egentligen springa runt ett berg men gick inte för vägen var avstängd så vi var tvungna att ta en biltunnel rätt igenom berget där och det var riktigt obehagligt i början men vi vande oss. Det var liksom inte gjort för att gå eller springa igenom där.
0: Men då får man lite fart i alla fall kanske, öka på takten.
2: Jo, det blev några ruscher när vi hörde de tutande lastbilarna där i nacken. Så, ja.
0: Det kan jag tänka mig. Men hur långt har ni kommit nu? 260 mil är det ju totalt ni ska springa.
1: Vi har gjort 73 mil av de här 260. Sen har vi också gjort kanske ungefär hälften av alla höjdmeter. Vi var ju på tibetanska högplatån först och då var det ju högt upp. Men nu är vi ju på 2000 meters höjd ungefär. Men det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Det är en riktig berg- och dalbana det här landskapet.
0: Jag fattar det. Men vad har varit tuffast då i den senaste veckans etapper?
2: Ja, men det är ju alla stigningarna tycker jag. Alltså det har varit fruktansvärt branta stigningar och de var liksom sådär i 11 kilometer. Så att vi har delat upp det att jag tar mest uppåtbackarna. Så att det har varit rätt så slut där när vi har kommit upp till toppen. Vi har behövt vila mycket små dricka och fika falsor.
1: Det kan ju låta lyckligt för min del då att ta nedförsbackarna. Mm. Men nedförsbackar, det smärsar sönder musklerna i både lår och rumpa. Så det är rätt kännbart det också.
2: Absolut så.
0: Det förstår jag, tufft för båda två. Men jag förstår att ni i alla fall har blivit väldigt väl omhändertagna av människor ni har mött.
1: Vi har blivit extremt väl omhändertagen, både utav alltså, där vi bor. Vi bor ju ofta på homestays, alltså små hus där människor hyr ut några rum. Och där är det otroligt trevliga värdar som gör allt för att vi ska trivas. Sen har vi också faktiskt, det andra gången vi bor på lyxhotell nu, där vi faktiskt har bara blivit inbjudna utav ägarna och fått bo gratis och äta gratis. Så det är ju lyx på många nivåer, verkligen.
0: Men vad härligt.
2: De blir väldigt omvälda när de hör varför vi gör det här och då öppnar de sina hjärtan.
0: Just det, det är ju för att ni också har en insamling.
2: Precis.
1: Jo, vi springer omkring med en lapp på våran barnvagn för att alltså det är ju en indisk insamling och där finns det en QR-kod och så kan folk bidra. Så blir de ju nyfikna på den där lappen för de ser ju, ja, så ser de ju barnvagnen med alla grejer så de ser att det är något konstigt. Sen har vi ju en internationell insamling också då.
0: Men vad väntar härnäst då?
2: Idag så är vi turister i Kina men sen kommer det bli mer upp- och nerlöpning. Det kommer att se ganska liknande ut som det har gjort den senaste veckan i en dryg vecka till faktiskt. Till vi kommer till Rishikesh, Beatles när staden Beatles var hos en guru på 60-talet.
0: Ja, vad
1: det plats en månad.
0: Ja, vad skönt. Ja,
1: en
0: vad
1: månad med upp och rummet.
0: Men ni får ta det lugnt när ni är turister idag. Jag tänker det brukar bli ganska många steg när man strosar runt i en ny stad.
2: Jag gissar att det finns några kaféer då.
0: Ja, ni får sikta in er på dem. Kristina och Björn, ja, vi tittar till er om en vecka igen då.
1: Ja, ni hörs.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
1: Hej då.

0: Ultra Violence med Lana Del Rey i Vakan med P3 och P4. Och de svenska fotbollsherrarna, de är ju samlade i Stockholm nu inför att de ska möta Rumänien i Nations League på fredag. Och en av dem som är där är målvakten Victor Johansson. Till vardags så spelar han i Stoke i Championship, som är den näst högsta ligan i England. Så Englands motsvarighet till Superettan, kan man väl säga. Och Victor Johansson har gett supporterna ett löfte om de går upp i Premier League.
1: Du har lovat fansen att du bjuder på öl om ni går upp.
2: Ja, ja.
1: Tjänar man så bra i Championship?
2: Ja, men sen vet man inte hur många öl man bjuder på heller. Eller förstår du? Alltså, det där är ju en...
1: Men har du gjort en snabb kalkyl i huvudet?
2: Nej.
1: Låt säga att det är så här. Vad har ni? 30 000?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, där någonstans.
1: Vad kostar en öl i England?
2: Det beror på det någonstans. Men, 50 spänn kan vi säga. 40 kanske.
1: Ja. Det är ju över miljonen.
2: Det kommer bli bira. Sen hur många bira kan jag inte störa och säga. För jag vet inte hur många bira det kommer bli.
1: Jo, men det är minst en liksom. Det är inget halv.
2: Jag vet, man vet ju inte vilka som är där. Eller?
1: För det här har ju blivit artiklar i England. Till och med The Sun skrev om det här.
2: Det kommer bli vira. Så är det bara om vi går upp.
0: Ja, det sa Victor Johansson till SVT:s Johan Kitchekasslan. Jag tycker man hör att han får lite ångest när Johan börjar påpeka där hur mycket det skulle kunna kosta om man bjuder alla supportrar på öl. Just nu så ligger Stoke 7:a i Championship, men det är inte många poäng som skiljer lagen i toppen. Och det är också väldigt, väldigt tidigt på säsongen. Så att vi får väl se. Och det är inte första gången som Victor Johansson bjuder supportrar på öl när han hade spelat sin sista match för Rotherham United efter 4 år i klubben. Så bjöd han också fansen på öl på en pub nära hemmaarenan. Och den gången så blev det 600 öl.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen. Och nu lite blåljusnyheter, för det händer grejer i Jämtland. Så här rapporterar P4 Jämtland.
1: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Ja, man kan ju tycka att det är lite väl att polisanmäla. Tjuven skrev ju ändå förlåt, men så är det väl känsligt det där med matlådor. Jag gissar att den som kom ner till lunchrummet och möttes av en tom kyl polisanmälde detta i affekt.

0: Nirvana. Tack för de applåderna och god morgon.
1: Ja, god morgon och välkommen ska du vara till din lokala kanal. P4 Stockholm är ju det. Vi har onsdag idag, 23 september. Morgongänget på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Theo Asgard-Todag heter jag.
1: Vi har vår reporter Lasse Persson ute på stan och trafiken, den håller Patrik Larsson koll på den här morgonen. Du berättar bland annat om Nacka kommun, Theo, den här morgonen, som kan ha brutit mot lagen.
2: Ja, men precis. De anlitar en konsult med ett muntligt avtal för någonting som de kallar hemliga förhandlingar. Och det här visar vår granskning. Kommunen betalade ut 1,1 miljoner till konsulten, flera hundratusen över den lagliga gränsen i en direktupphandling.
1: Hemliga förhandlingar?
2: Ja.
1: Spännande kommun, ja. Mer om det under morgonen. Nu över till Ekot och Henrik Sell, och där handlar det om fallet Elsa.

0: Jami Faltin ja valokuvia täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja ainakin tänne Norrköpingin radiotalolle, niin tänne kyllä nyt aurinko säteilee sisälle asti oikein. Tänään on luvassa oikein mukava säätä useampaan paikkaan, vaikka tietenkin sitten ehkä jossain paikassa vähän satelee tihkusadetta ja pilvisyyttä, mutta suuren osan maata on luvassa aurinkoista ja mukavaa syyssäätä näin syyspäivän tasauksen kunniaksi. Ja muuten tuossa uutisten jälkeen sitten lähdetään käymään taidenäyttelyssä. Nyt vuorossa kello 7 Iekkot, studiossa siellä Henrik Sell.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-mötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
3: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
3: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
2: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. Och forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet kommenterar avtalet så här.
4: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
5: På vilket sätt då, menar du?
4: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
1: Annika Nordin intervjuade Jan Hallenberg. Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Socialtjänsten sa att man inte kan hantera ryktesspridning och begärde en ny orosanmälan, men ingen kom. Senare beslutades att tvångsvården skulle upphöra. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FNs generalförsamling i New York, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa i ett tal igår att han står inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Och i samband med FNs generalförsamling ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Vi byter ämne. Just nu är många ute i svampskogarna, inte minst på jakt efter trattkantareller. En ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar ur ett historiskt perspektiv.
6: När man väl ser den så är den ju fantastisk, just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp.
7: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
8: Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
1: Reporter här Björn Gunnér, och i Ekostudion stod jag, Henrik Sällan.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Benjamin ja Hela Hoito, ja sitä ennen kuultiin muuten Mun sydän on rikki, Matara. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finskaa, ja tuossa muuten näitä kommentteja tästä, että mistä suomalaisesta jutusta ette niin välitä. Voi voi voi, että täällä on paljon, ja maut, ne voivat olla todella monenlaisia. Ruisleivänkin poisjättäjiä löytyy täältä, ja joku oli iloinen siitä, että nykyään ei gluteenin takia sitten enää pysty syömään mämmiä. Ja Anne sanoi, että ei ole ikinä maistanut, ehkä ei pitäisi sanoa mitään, mutta mykyrokka, se ei kiinnosta. Ja sauna on ykkönen Henrikin mielestä, mutta Karjalan piirakoista hän ei välitä. Ja Karjalan piirakoilla, niillä on kyllä yllättävän monta tämmöistä inhokkikannattajaa, tai nyt varsin inhokki, mutta jos ei vaan tykkää, joidenkin mielestä ei maistu yhtään miltään, mutta ovatkohan he ikinä maistaneet aivan uunituoretta leivin uunissa paistettua piirakkaa? En kyllä usko, kyllähän ne maistuvat aivan mahtavalta. Mutta kello lähestyy 8, vuorossa kello 8 Iekkot siis. Aluksi kuulumme Elsan tapauksesta, josta Iekkot on raportoinut aiemminkin. Studiossa Henrik Selle.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet så gjordes en ny utredning som ledde till att flickan i media kallat Elsa fick komma hem. Ekot har som första redaktion fått träffa henne, och hon säger så här om hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... Socialtjänsten, de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Idag reser Kinas högste ledare Xi Jinping till USA för det första statsbesöket i USA sedan 2015. Bland frågorna som tros komma upp finns bland annat Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Men också frågan om AI och om stormakterna ska kunna nå en överenskommelse.
5: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
6: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking, ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet, för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön som Peking anser är en del av Kina. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Sydafrika har 11 personer dödats och 3 skadats i en massskjutning i staden Durban i östra Sydafrika, uppger ministern i provinsen KwaZulu-Natal. Offren hade samlats i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld, enligt AFP. Framgångarna för regerar för de lokala partier som startat som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna. Bäst har det gått för partiet Fria Liberaler i Flens kommun, där man fått över 9% av rösterna. Stefan Sandberg är partiledare.
7: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
8: I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
9: Det har inte varit en lätt valrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger och vi är kvar. Fast det är ju en förlust i att vi tappar många röster.
1: Säger Martin Brandhill, gruppledare för Liberalerna i Ulricehamn. Reporter Tobias Sandblad. Och gällande valet så får Sveriges nyhetsmedier hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringarna och AI. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
10: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä tämän keskiviikkoaamun pikkulauantain 23.9. ja syyspäivän tasauksen tuntia viedään tänään täällä Norrköpingin radiotalolla. Äänessä minä, Milla Eronen, vielä vajaan tunnin ajan, eli tuonne 9 asti. Ja sää muuten tänään keskiviikkona näyttää siltä, että Länsi-Jötämaalla ja Länsi-Sveijamaalla puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Lämpötilat 13-17. Itä-Jötämaalla ja Itä-Sveijamaalla tänään selkeä tai puolipilvistä ja lämpötilakin hellittelee 15-18 astetta luvassa tänään. Norrlannissa enimmäkseen pilvistä, Norrlannin sisämaassa paikallisia sadekuuroja. Rannikolla aurinko paistaa ajoittain ja luoteessa myös Lapin tuntureilla ja Malmikentillä on luvassa aurinkoista säätä, lämpötilat 9-14 astetta. Eli sellaista syyspäivän tasauksen säätä. Ja keskiviikkokysymys tänään on, että mistä suomalaisesta jutusta et pidä? Näitä on monenlaisia näitä mielipiteitä tästä, että mikä suomalainen juttu on semmoinen, mistä ei oikein välitä. Ja salmiakki, se on saanut yllättävän paljon kommentteja täällä meidän sosiaalisessa mediassa. Jotkut ovat, että ei maistu, että kyllä lakua voin syödä, mutta vain sitä makeaa. Jotkut ovat aivan, että voin huonosti salmiakista ja lakritsista. Näin kirjoittaa Mirjami. Mika vähän täällä hauskuttelee ja sanoo, että kalsarikännit on sellainen suomalainen asia, mistä hän ei pidä. Jos haluat kertoa, mistä suomalaisista jutusta et niin välitä, laita puhelinvastaajan viestiä 087842400 tai käy katsomassa tuolla meidän sosiaalisesta mediasta, Facebookista ja Instagramista, että millaista kommenttia siellä löytyy ja jätä sinne myös oma kommenttisi. Ja muuten tämän tunnin aikana kuullaan lisää uunituoreesta dokumentista. Nimittäin vuonna 1984 Rinkebyssä koululaiset lakkoilivat, koska suomenkielinen opetus oli uhattuna. Tästä on juuri nyt tänään ilmestynyt Sveriges Radio Finskan uusi dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Kuullaan dokumentin tekemisen taustoista ja sen tekemisestä, josta meille kertoo dokumentin tekijä Maiju Ristkari.
11: Nimipäivät tänään.
12: 23. päivä syyskuuta.
11: Suomalainen kalenteri.
12: Minja, Miisa, Mielikki.
11: Suomenruotsalainen kalenteri.
12: Tekla.
11: Ruotsalainen kalenteri.
12: Tekla, Tia.
11: Saamelainen kalenteri.
12: Milot, Mielat.
11: Ortodoksinen kalenteri.
12: Iira, Raita.
11: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Robin ja Nelli Matula, Hula Hula viimeisenä tässä aamussa. Ja sitä ennen kuultiin myös Aliisa Syrjän Sydämetön. Ollaan kuultu niin nuorten energiajuomen kulutuksesta kuin uudesta dokumentista Rinkebyn koululakosta 42 vuotta sitten. Ja käyty myöskin Göteborgin taidemuseossa suomalaisen taiteilijan Hanna Vihriälän näyttelyssä. Ja musiikin tänään valitsivat Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Ja aamupäivä jatkuu tuttuun tapaan musiikin parissa. Seuraavat uutiset suomeksi kuulet 12:30. Ja iltapäivän sen juontaa tänään Pekka Kenttälä alkaen 1:00. Nyt minä Milla Eronen laitan tämän syyspäivän tasauksen aamun pakettiin. Huomenna aamussa Vilma Peltomäki alkaen 6:00. Ei muuta kuin oikein mukavaa aamupäivää. Seuraavaksi IEKKOn uutisia.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
5: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
6: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
5: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
7: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
8: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
7: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
8: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
7: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
8: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
9: NATO och också åt naших.
8: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
7: It is a bit scary.
8: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
1: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassikern Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Sällan.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
1: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
2: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
1: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
2: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
1: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
0: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej till så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu uppgifterna kring valfusk och vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge. Och enligt Andersson så är det viktigt att de här misstankarna utreds grundligt.
1: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
0: Ryssland har under natten attackerat Ukraina på flera håll. Och minst en person dödades i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet. Där uppger Ukrainas havsmyndighet. Enligt det ryska försvarsdepartementet så har man attackerat anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn i Ukraina. Nu till Öland som har problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud sommartid. Mikael Ingard som är projektledare för vattenvårdsåtgärder på Mörbylånga kommun anser att läget är akut på ön. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre.
2: I min värld så är det här otroligt akut idag.
3: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
4: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
3: Hur ser beredskapen ut för det då?
4: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
3: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
4: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
3: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
2: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
0: Reporter P4 Kalmars Kåre Persson. Men något som det var gott om i Östersjön i somras, det var cyanobakterier. Enligt SMHIs sommarsummering så var algblomningen periodvis kraftig och den gynnades av varmt väder och svaga vindar. Cyanobakterier kan vara giftiga och även orsaka hudirritation. Där har ni Ekot med Johan Westerberg.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.

0: Misstänkta valfusket i Dalarna fortsätter att sätta press på Vänsterpartiet. Vården gick för hårt fram i Elsa-fallet enligt socialtjänsten. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Efter beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out till följd av det misstänkta valfusket i Borlänge så har Vänsterpartiet duckat intervjuer. Och ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på partiet. Det här säger medierådgivaren Paul Ronge.
1: För varje timme som går så blir ju det mer tydligt att det finns en handlingsförlamning i partiet. Och det skadar dem väldigt mycket. Och för varje timme som går så ökar också förväntningarna på att de ska komma med någon intelligent lösning eller någonting som visar att den här tystnaden har haft någon betydelse.
2: Paul Ronge, som hjälpt många företag och organisationer med krishantering, tror att det pågår febrila diskussioner inom Vänsterpartiet. Samtidigt fortsätter utredningen av så kallat otillbörligt verkande vid röstning. Alltså huruvida det har förekommit valfusk när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssade sig förbi flera toppnamn i Dalarna och tog sig in i riksdagen med närmare 650 personröster. Ali själv säger att han inte var inblandad i någon valfusk. Och enligt åklagaren är det fortfarande ingen som är delgiven misstanke i ärendet. Åklagaren säger också att det kan dröja ett par veckor innan det finns mer att säga. Och det är viktigt att det här utreds ordentligt. Det var budskapet från Socialdemokraternas Magdalena Andersson när hon kommenterade händelsen för första gången idag.
3: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till.
2: Magdalena Andersson ville inte svara på om hon har varit i kontakt med vänsterledaren Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket. Och Dadgostar har inte velat ställa upp på några intervjuer. Och att Vänsterpartiet duckar frågor förvånar inte medierådgivaren Paul Ronge.
1: Jag tänker att de har ett väldigt stort bryderi i vad de ska göra, hur de ska kunna komma ur den här situationen. Och det måste de ju lösa innan de kan gå ut och kommunicera. Så på det viset kan jag säga att jag tycker att de agerar ganska rimligt nu.
2: Hur lång tid har man på sig innan det är för sent?
1: Om jag ska vara lite oförsiktig så kan jag säga att jag tror att de har den här dagen på sig. Sen börjar ju andra agera. Sen börjar det bli uppror internt och på olika vis. Att varför säger de inget? Varför händer ingenting?
0: Som medierådgivaren Paul Ronge. Igår meddelade alltså Vänsterpartiet att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra. Det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
4: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
2: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
4: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
2: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
4: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
0: Och reporter i de här inslagen om det misstänkta valfusket, det var Ida Svansbo. Nu om fallet med flickan som kallas Elsa, som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år men som nu är tillbaka hos sina föräldrar. Nya uppgifter visar nämligen att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Sofia Persson, verksamhetschef som nyligen köpts ut i Örebro kommun, var kritisk till den information som sjukvården lämnade över till socialtjänsten och anmälde det.
5: Vi är ju otroligt beroende av de parter som vi måste samverka med när vi inhämtar information.
6: Den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter skarpa orosanmälningar från sjukvården. Flera gånger har sjukvården uppgett felaktiga uppgifter till socialtjänsten. Nu kan Ekot avslöja att flera inom socialtjänsten i Örebro är kritiska till hur vården agerat. Man ifrågasätter varför sjukvården plötsligt agerade så kraftfullt med en orosanmälan om att det var fara för flickans liv. Att det kan ha lett till att socialtjänsten tagit till för ingripande åtgärder och kan ha fattat beslut på felaktiga grunder. Efter att flickan fått börja träffa sina föräldrar satte läkarteamet under ett möte press på socialtjänsten om att umgängesrestriktionerna borde fortsätta. Men pressen kom inte bara från sjukvården. Enligt en Lex Sara-anmälan från två av handläggarna i ärendet framförde en ledande politiker grova anklagelser mot mamman som det inte finns stöd för i utredningen. Politiken förnekade uppgifterna men har pausat sina uppdrag. Sofia Persson, dåvarande verksamhetschef på socialtjänsten i Örebro, säger att hon är stolt över det arbete som socialhandläggarna gjorde under våren. Hon är trygg med utredningen som ledde till att flickan fick komma hem i maj.
5: Ja, väldigt trygg.
6: Intervjun med Sofia Persson gjordes innan det meddelades att hon köpts ut och inte ska fortsätta som verksamhetschef. Just nu pågår flera interna granskningar inom socialtjänsten i Örebro kommun. Och innan det är klart har ingen annan chef velat ställa upp på intervju. Ingen från sjukvården har velat kommentera med hänvisning till patientsekretessen. Men man ska återkomma med svar till socialtjänsten.
0: Reporter, det var Maria Ridderstedt. Och mer om alla turerna i det här Elsa-fallet finns givetvis i vår app Sveriges Radio. Nu blickar vi utrikes ett tag. Ryssland har under natten genomfört attacker på flera håll i Ukraina och minst en person har dödats i en av de här attackerna som skedde mot ett lastfartyg i Svarta havet. Det uppger Ukrainas havsmyndighet. Det ryska försvarsdepartementet å sin sida uppger att det attackerat ukrainska anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn. EU-kommissionen friger nu en första utbetalning på över 42 miljarder kronor till Ungern. De här pengarna de har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som alltså gör att delar av det här stödet nu kan betalas ut. I norra Etiopien så har regimkritiska rebeller tagit över flygplatsen i staden Mekele. Och det statliga flygbolaget Ethiopian Airlines meddelar nu att alla flygningar till regionen Tigray ställs in på obestämd tid.
7: The situation is so tense, it is getting worse. Movements are reckless and...
8: Läget är spänt och det blir bara värre och värre. Den humanitära situationen är ohållbar, säger en anonym läkare som bor i staden Mekelle.
7: As citizens, we are disappointed.
8: Han driver ett sjukhus i staden där personer som skadats i stridigheter mellan regering och rebeller vårdas. Det 2 år långa inbördeskriget mellan 2020 till 2022 skördade över 600 000 människoliv och lämnade djupa spår i regionen. Ett europeiskt läkarteam som skulle ha landat på flygplatsen under dagen stoppades efter TPLFs offensiv, berättar han. Övertagandet av flygplatsen sker efter en period av kraftigt eskalerade spänningar mellan rebellgrupper och Etiopiens regering. För några dagar sedan offentliggjorde 7 väpnade oppositionsgrupper, däribland TPLF och Fano-milisen, att de har bildat en gemensam koalition för att avsätta premiärminister Abiy Ahmed. Säkerhetsläget i Mekelle beskrivs som extremt spänt och det råder stor oro bland civilbefolkningen för att situationen ska utvecklas till fullskaliga strider.
7: The Ethiopian government is acting against citizens in Tigray at the same time. Also the local.
8: Varken regering eller rebellgrupper bryr sig om den humanitära situationen. De är lika dåliga båda två, säger den anonyme läkaren. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: Älgar verkar ha olika personligheter. Det här visar en mindre studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna har studerat älgarna i en älgpark utanför Umeå. Och vissa älgar, de bedömdes som mer dominanta. Andra var mer sällskapliga. eller mer toleranta mot oss människor. Ja, det får avsluta den här ekosändningen som producerades av Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Upp till 80 vietnameser lurades i somras att teckna falska avtal om bärplockning i Finland. En del betalade 1 500 euro, motsvarande närmare 17 000 kronor, skriver Svenska Yle i en granskning. Flera företagsnamn, varav många som inte ens är i bärbranschen, har använts i visumansökningar utan att företagen känt till att arbetstagare skulle komma. Enligt Svenska Yles källor finns det flera olika rekryterare med vietnamesisk bakgrund som bor i Finland och säljer förfalskade arbetskontrakt i Vietnam.
1: Visste du att...
0: Mer än 100 finska elever skolstrejkar i nästan 2 månader i Sverige.
2: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
0: Året var 1984 när föräldrar höll 118 barn hemma från Bredbyskolan i Rinkeby i Stockholm i protest mot nedskärningar i den finskspråkiga undervisningen.
3: Kommer alltid så mycket opetusta enemmän.
0: Vid den här tiden bodde många med finländsk bakgrund i Rinkeby och frågan väckte starka känslor. Hot riktades mot strejkledaren. Hotbreven blev så allvarliga att hans familj fick polisskydd. I mars 1984 avslutades skolstrejken. Den gav resultat. Undervisningen på finska utökades och de finskspråkiga klasserna fick vara kvar. Idag finns det inte längre några finskspråkiga klasser i Rinkeby. Nu finns också en nyproducerad dokumentär om skolstrejken från Sveriges Radio Finska. Majoristkari som gjort den, vilka är det som kommer till tals i dokumentären?
4: Vi har Jukka Tuurala som var så kallad strejkgeneralen. Han och hans familj blev dödshotade. Mia Kattila-Koski-Kuronen var en av strejkande elever. Hon gick 6:e klass under den tiden. Och sen har vi gästforskare Tuire Liimatainen från Migrationsinstitutet. Och såklart mycket arkivmaterial direkt från 80-talet.
0: Varför ville du belysa just den här händelsen?
4: Finska barn hade flera skolstrejker på olika håll i Sverige på 80-talet. Och strejken i Rinkeby var den längsta och fick mest uppmärksamhet i medier. Man skulle kunna se skolstrejker som en del av Sverigefinnarnas mobilisering och ett steg på väg mot att bli erkänt som nationell minoritet.
0: Tack så mycket, majoristkari. Dokumentären som är på finska går att hitta på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Till sist, ett nytt världsrekord för Muminmugg har slagit, skriver Huvudstadsbladet. För 46 000 euro, motsvarande över 500 000 kronor, köpte en samlare från Norden sommarutgåvan Simhopp med snäckskal från 2006. Därmed är nyheterna från Sveriges Radio Finska över. Jag heter Marco Sävele.
5: Sveriges Radio Finska.
6: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
7: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
8: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
9: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
10: Sama täällä.
8: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
11: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
12: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
13: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
14: Aina suomeksi, ibland på svenska.
15: Roketti!

miehet kannattavaa.

0: Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år, och en ny forskningsrapport förutspår att året El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av höga temperaturer runt om i världen bara under det kommande halvåret. Enligt WHO så kommer de här konsekvenserna att bli särskilt svåra för afrikanska länder.
1: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
2: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
3: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
2: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
4: The World Meteorological Organization says the supersize.
2: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
0: Trygve Ulriksen Skogset där. Ytterligare ett misstänkt valfusk utreds nu av Riksenheten mot korruption. Det här rapporterar SVT Nyheter. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Åklagaren vill inte kommentera fallet. En person är misstänkt i det ärendet. Men det har ingen koppling till det misstänkta röstfusket i Dalarna. För vad gäller just det ärendet så kommer Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali i nuläget inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg. Sen tidigare så är det klart att Mohammed Ali ska ta en timeout. I nuläget så finns det ingen brottsmisstänkt för det misstänkta valfusket i Dalarna. Flera arbetare på SSAB i Luleå har sökt vård efter ett gaslarm. Det här rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Gaslarmet ska ha skett på området där SSAB bygger sitt nya stålverk. Region Norrbotten bekräftar för P4 Norrbotten att personer fått söka vård, men skadeläget är okänt. I kväll och i natt så tätnar molnen västerifrån och följs sen av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Så slutar Ekot. Jag heter Johan Westerberg.

0: Ja niitä huomenna kaikki on paremmin. Nyt teikkoutiset Johan Westerberg.
1: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att tagit del av handlingar från åklagarmyndigheten att tre personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga deras identiteter är sekretessbelagda i dokumenten, och till SVT så säger åklagaren att ingen är delgiven någon misstanke om brott än. Minst två personer dödades när ett lastfartyg i Hormuzsundet attackerades av vad som sägs vara en okänd projektil idag. Där uppger den brittiska marinen. Fartyget står i brand och driver efter det här. Handelstrafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. I Simrishamn så ber valnämnden om ursäkt. Det här sedan en låda med 121 förtidsröster aldrig räknades. När felet väl uppmärksammades så var det för sent att skicka de här valsedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Enligt länsstyrelsen så kan de oräknade rösterna få betydelse i kommunvalet i Simrishamn. Det råder inte längre någon vattenbrist på Gotland. Den senaste tidens regn har gjort att ytvattnet börjat återhämta sig, och statens geologiska undersökning har tagit bort sin varning för små grundvattenmagasin. Det här rapporterar P4 Gotland. Region Gotland gör nu bedömningen att det numera bara råder risk för vattenbrist. Sist ska jag berätta att Nederländerna kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Där uppger public service-bolaget i Nederländerna idag. Tidigare i år så meddelade bolaget att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest tidigare i år. Där har du Ekot med Johan Westerberg.

0: Rai Rai Band, Buulakkar Polkka, ja ennen sitä kuulima siitä, että sosiaalidemokraatista tuli issoin partii Mataringin kunnan vaalissa. Ja nyt se on myös selvä, että ruottidemokraatit on saaneet 2 mandaattia Mataringin kunnan valtuustossa, eli ST tekee nyt comebackin Mataringin kommunfullmäktigessä. Annette Störk on Mataringin ruottidemokraatitten ykkösnimi, ja hän on iloinen resultaatista.
1: Ja, alltså det känns ju jättebra. Vi är ju glada att vi växer och vi är ju tacksamma för alla som har ställt upp för partiet under valrörelsen. Och vi känner ju att det här var ju riktigt glädjande.
2: Mm. Precis som du säger, ni växer ju, ni har ju inte varit representerade under den senaste mandatperioden i Övertorneå. Varför tror du att ni får så många röster nu i Övertorneås kommunval?
1: Jag tror att mycket för att vi har synats till helt enkelt. För syns man inte så finns man ju inte.
2: Vilka kärnfrågor tror du har lett till att ni har fått då rösten när ni får 2 mandat i Övertorneås kommunfullmäktige?
1: Det vi har mycket tryckt på det är just äldreomsorgen. Hur den är i, ja, alltså överlag i hela landet, men framförallt också i Övertorneå. De gamla behöver känna sig trygga och kunna förstå vad de som jobbar med dem pratar för språk. Och det har ju snålats in på pengar för de gamla och korttidsplatser och det har dragits ner med personal och personalen går ju på knäna nästan för att de har ju alldeles för mycket jobb, dåliga scheman helt enkelt, och det är också någonting som vi brinner för att vi ska få bättre för personal och för de äldre.
2: Det blir alltså du och en partikollega, är det klart vem som följer med dig in i kommunfullmäktige i Övertorneå?
1: Jajamän, det är klart. Det blir Håkan Tolanen.
2: Håkan Tolanen från KJA Kangas alltså. Vad kommer du och Håkan till för Övertorneås kommunfullmäktige, tror du?
1: Framförallt så ska vi ju förhoppningsvis sitta med i styret så vi kan ha någonting att tillföra. Se till att vi kanske får igenom någonting av det vi faktiskt har som lite framtidsplaner när det gäller äldreomsorgen. Och sen har vi då tänkt på lite grann på det här kommunpolitiska som just nu utspelar sig i kommunen med stor förskola och fjärrvärme. Och det är lite grejer som försiggår faktiskt inne i kommunen som vi kanske måste få in ett veto om också.
2: Mm, precis, du säger att ni gärna vill vara med i styret och nu ser det ut som så att ni kan få en vågmästarroll. Era 2 mandat kan ju hjälpa nuvarande oppositionen att ta över styret tillsammans, få majoritet med då Socialdemokraterna, Sjukvårdspartiet. Hur tänker du samarbetsmässigt framåt?
1: Ja, vi har ju varit på en valdebatt på Folkets hus och jag tyckte mig att vi pratar ungefär samma språk när det gäller Övertorneå kommun. Just med Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet så känns det ju faktiskt helt riktigt okej. Men vi har ju inte kommit till det stadiet ännu så att vi har ju som inte pratat ihop oss någonting. Men de har ju samma tänk som vi har. Så att kanske det kan finnas en lösning att vi kan jobba tillsammans i Övertorneå kommun.
2: Du är tydlig där med att ni absolut kan tänka er att samarbeta med S och Sjukvårdspartiet. Ser du andra samarbetsmöjligheter framåt med tanke på att ni då kan få en vågmästarroll?
1: Ja, det handlar om, det är ju förhandlingar nu då framåt och vart vi får sitta i styret. För det är ju ett krav, det kommer vi ha som krav att vi ska sitta i styret. Vi ska vara med och styra.
2: Så pass, ni har det som krav?
1: Ja, det har vi. Vi har det som krav. Vi tänker inte vara något stödparti åt någon.
2: Hur ska jag tolka det? Vad innebär det konkret? Du menar att ni ska få igenom era förslag och så vidare, eller?
1: Nej, alltså menar jag att vi ska få vara med och sitta med och styra i alla fall. Det är väl det som är syftet med det hela. Vi har ju inte några speciella krav på det sättet, menar att vi helt enkelt vill kunna vara med och samarbeta.
2: Vem eller vilka ser du som kommunalrådskandidater för er?
1: Ja, alltså jag tänker ju då på Knut Omark. Hade jag gärna sett som en kommunalrådskandidat.
2: Man har ju också varit inne på från en del partier att man kanske kan dela på den posten.
1: Ja, det kanske man kan göra, absolut. Det som är bäst för kommunen tycker jag, eller vi.
0: Sanoo Mataringin ruottidemokraatitten ykkösnimi Annette Störk ja hän kunnanruotiehdotus on siis Sjukvårdspartiin 3. nimi Knut Omark. Kappaleen jälkeen kuulema nykyisen kunnanruotin Thomas Mötberg-centeristä.

0: Marko Ritola kappaleella Mustat saappaat ja ennen sitä kuulimme Probleemista kova äänisen musiikin kanssa, muun muassa Pajalan Malmen alueella keskellä kyllä. Alueen omistaa Pajala Boostäder eli kunnan omistama asuntopuulaaki ja vasti heti ympäri kokoontuu nuoria monesti yöllä. Liisa Stridsman on Pajala Boostäderin VD ja meinaa, että se on ikävä, että hän asukkaita häiritään.
1: För våran del så är det beklagligt att hyresgästerna blir störda nattetid. Vi har ju hyresgäster sinsemellan så är det ju att störning inte ska förekomma 22-06. Men vad som händer liksom utanför våra hyresrätters gränser är ju lite svårare att kontrollera, men helt klart beklagligt.
0: Och ja, ni äger ju då fastigheten. Att, har ni funderat på att göra åtgärder för att det ska bli som lugnare där då?
1: Ja, det tänker jag är någonting som att vi kanske får kolla tillsammans med polisen och socialtjänsten. Vad för sorts åtgärder kan vi göra, både gemensamt och enskilt? Brottsförebyggande rådet är ju en del som jag vet har mött idag. Att vi blir en del i det och får ett forum tillsammans och se vars vi kan göra bäst nytta. Och även liksom engagera ungdomarna i det. Vad vill de från liksom vuxenvärlden?
0: Pajala Boostäderin VD Liisa Stridsman ei kuitenkaan näe, että pyssiaseman sulkeminen, eli että toppaa trafiikin sinne yön aikana, auttaisi tilannetta pitemmän päälle.
1: Om man vill spela musik så tror jag att då förflyttar sig kanske bara problemet någon annanstans. Så man måste nog börja se vad kan vi göra andra för andra åtgärder. Få den här dialogen, skapa meningsfullhet.
0: Ja kun Liisa Stridsman sai kuulla Probleemista, että joka viikko poliisille soitetaanko yön aikana pelataan korkea-äänistä musiikkia kylällä, niin hän kävi praatimassa sosiaalin kanssa Pajalassa.
1: Så jag var precis uppe och pratade med socialtjänsten. De funderade på att öppna en ungdomsgård och där har vi frågat liksom, hur kan vi bidra som fastighetsägare med både den yttre miljön och inre miljön för att skapa en trivsam miljö för ungdomarna så att vi kanske i grunden kommer åt problemet med störningar.
0: Ja tämä, että nuorilla on järkevää tekemistä, aktiviteettia ja paikkoja, missä et saattava olla iltaisin, on asia, mihin Liisa Stridsman haluaa, että Pajalassa satsathan nytten.
1: Kanske i vuxenvärlden, både som föräldrar, Pajala Boostäder, polis, socialtjänsten, att vi måste samverka mer för att hitta meningsfull fritid för de yngre. Så att jag vill ju verkligen att vi hittar lösningar gemensamt, alla samhällsaktörer, ungdomarna tillsammans, så att de trivs och våra boenden trivs och så.
0: Näin sanoo Liisa Stridsman, Pajala Boostäderin VD. Ja kappaleen jälkeen kuulema enemmän nuorisotalousta Pajalassa. Satsaus planeerataan juuri tänä iltana.

0: Anitta Hirvonen, niin se käy 1, 2, 3. Ja tänä päivänä Haaparannan kaupunki piti Föreläsningin beredskapista. Ja meidän reporteri Rellu Schielström kävi paikan päälle ja praatasi Haaparannan kunnan beredskapsa Mornarin, eli yhteenjärjestäjän Andreas Perssonin kanssa. Mitä hän hunteeraa siitä, kuinka yhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä toimii, jos jotakin sattuu?
1: Vi försöker hitta samarbeten så mycket vi kan. Juridiskt sett har vi samma uppdrag som Stockholm, som Malmö, som Kiruna. Alla har samma grunduppdrag, kommunerna och länsstyrelserna också. Sen har vi som sagt gränsen. Vi sitter ihop bokstavligt talat med Tornio. Men i Tornio så är ansvaret för beredskapsfrågor på regional nivå. Medan här så, i Sverige säger man alltid att det är i kommunen det börjar. Det är där det händer.
2: Men hur samarbetar ni med Tornio?
1: Just idag så har vi ingen aktiv samverkan kring planering på det sättet eftersom att det är så skiljer för mycket. Vi träffar på olika nivåer i kommunen, träffar vi varandra regelbundet. Vi utgår ju från att vi måste kunna klara oss själva, tyvärr. Jag hade gärna sett att vi kunde verkligen ha en helt gemensam planering för att samhället, då hade vi haft, man kallar det redundans när man, det finns funktioner som kan gå över till att ta flera vattenverk till exempel, flera värmeverk och sådana saker. Vi vill dubbla elnät, alltså vi vill dubbla telenät. Och det är det här att dra nytta av den möjlighet, de möjligheterna. Det hade varit fantastiskt. Sen naturligtvis kan jag säga att de möjligheterna drar vi nytta av i vår planering ändå. Fast så långt vi kan. Till exempel telenätet. Det är inte så många andra ställen man verkligen kan säga. Nej, men vi har, kan jag inte hur många operatörer det faktiskt finns. Men det är väldigt många. På två olika helt redundanta telesystem. Det är vi ganska unika om i Tornedalen till exempel. Men kan man hitta andra möjligheter? Vattenverk, går de att sammankoppla? Går det vattenledningsnätet ska jag säga? Fjärrvärmeproduktionen, går den att sammankoppla i olika, på olika ställen i Tornedalen? Ja, man måste tänka vad som är möjligt tror jag, istället för bara organisatoriskt. Det är jätteviktigt att känna till att organisatoriskt är svårt.
2: Men i det stora hela, hur tycker du att beredskapen i Haparanda ser ut då?
1: Vad som jag tror verkligen skulle kunna bli bättre, och det gäller inte bara Haparanda, det gäller hela Sverige. Så långt det är möjligt försöka ta hand om sig själv. För då får vi som kommun och myndigheterna möjlighet att fokusera på de som inte kan ta hand om sig själva.
2: Och är det någonting som kommuniceras ut?
1: Ja, under den här veckan är det ju det. Vi sitter ju liksom i våran bubbla hela dagarna. Och då är det bra att vi får in input från allmänheten. Vad vill allmänheten veta? Men hur når vi ut till alla som inte var här idag? Hur når Sverige ut till Sverige helt enkelt?
2: Har du någonting annat som du vill få sagt om beredskapen?
1: Ja, men det är vi gör det tillsammans. Det är från barnen i förskolan till de boende på särskilda boenden och alla däremellan. Alla är en del av totalförsvaret.
0: Nej, Andreas Persson, beredskapssamordnare Haaparannassa, ja reporteri oli Rellu Schielström. Ja se oli kaikkia, mitä kerittiin meidän raatiossa tänä iltana. Tässä vielä Grysi Doijan soittaa kappaleen Liivetti Finnmarken ja sen kanssa mie Rasmus Rova. Toivon sulle oikein mukavaa illan jatkoa.

0: 6.
1: Mr. International, Shaco, Piquet.

öppna ett fönster. Han blåser en vind och jag bryter min blå.

0: En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens nu idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
1: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
2: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
3: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
2: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
4: The World Meteorological Organization says the supersize.
2: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Statsminister Ulf Kristersson är beredd att bilda regering om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som nu har uppdraget, skulle misslyckas. Det säger han i en intervju med tidningen Dagens Industri. På frågan om Tidö finns kvar som samarbetskonstellation säger Ulf Kristersson att det var ett projekt för förra mandatperioden och ett gott samarbete, och beskriver frågan som helt öppen. Det blir rekord i antalet överklagande av riksdagsvalet. Idag hade riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. Det förra rekordet i antal överklaganden var 723 efter valet 2018. Ekot klockan 7 i studion Veronica Mitrevska.
5: Disco på finska med Josefin Sonck.
6: Är du redo för ett one night stand? Ett fem i tre ragg, en bortamatch? I kvällens disco på finska kommer vi att färdas genom ett nattligt möte. Och allt får sin början utanför en dygnet runt öppen flottig finsk grillkiosk, där två överförfriskade personer sneglar på varandra och undrar: vem är denna främling?

Det var Discodrottningen med Josovas med en finsk version av Carolas Främling. Du lyssnar på Disco på finska, musikprogrammet där vi pratar om musik, men kanske mest om helt andra saker faktiskt. Och jag som står för allt pratande, jag heter Josefin Sonck. Och idag vet ni, idag har jag valt ut låtar som tillsammans knyter ihop en berättelse om ett helt vanligt torftigt finskt krograg. Så kära lyssnare, gör några diskodansjuck med höfterna för att komma i stämning nu när vi ska fortsätta den här minst sagt juckande färden. I inledningen så placerade jag oss utanför en dygnet runt öppen finsk grillkiosk. Ni vet en sån där lukten av stekos och frityrolja fastnar i huden och i håret. Och om man köper en chokladbit till exempel, så då smakar den korv. För alla aromer där inne i grillkiosken, de är förintade sedan länge. Allt smakar korv. Och där står vårt par för kvällen. Alltså de har just fått syn på varandra. Kanske har de precis avslutat varsin måltid. För spår av potatismos och ketchup kan siktas i mungiporna på dem. Men sånt stoppar inte någon som är full och vill ha sällskap hem för natten. Kanske försöker den fulla finnen att behärska sig och nyktra till i sitt huvud och tänker att nej, vad är det där för fyllo som har en fläck remouladsås på tröjan. Det ska inte bli något. Dessutom personen går konstig. Men vad eller vem kan gå konstigare och vingligare än en finne? Om ni frågar att bandet Vilperin Perikunta, ja då är det en svensk. Då vet vi det. Det är alltså en finne och en svensk som vinglar in i varandra där i grillkiosken. Så nu frågar vi alla oss, hur ska den här Finland-Sverige-matchen sluta? Spänningen är olidlig. Fortsättning följer, men först, kävele kuin ruotsalainen, eller gå som en svensk med Vilperin Perikunta.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Och dagens program tillägnas mänsklig biologi i sin renaste form. Ett krograggs uppkomst och fall. Och vi följer en berättelse om en finne och en svensk som precis mött varandra inne i en grillkiosk mitt i natten. Låten vi hörde, det var Kävelekuin Ruotsalainen med Vilperin Perikunta. Och kanske känner du igen den som The Bangles hit Walk Like an Egyptian. Men i den här finska versionen så sjunger man om en svensk som har flyttat in i huset och där grannarna noterar att den här udda figuren inte verkar ha gjort lumpen, har dyra kalsonger, odlar gröna växter och inte vill bada bastu naken tillsammans. Om vår svenska part i dagens berättelse har dyra kalsonger och odlar växter på balkongen, ja, det återstår att se. Men än så länge så står svennen och finnen inne i grillkiosken och de försöker att kommunicera med varandra. Och om man pratar olika språk, då måste man ju vara kreativ när man raggar. Kanske att svennen försöker sitt allra bästa och säger "Moi mukkulat, eisa pette!" Finnen i sin tur plockar upp ett korvbröd från disken och sen en korv och för dem samman och tittar på svennen men frågande min. Svennen stirrar rakt fram och är blek i ansikte. Finnen blir orolig. Är svennen inte alls intresserad? Har man liksom helt misstolkat situationen? Men nej, det har man inte. Det är bara det att svennen inte tål lika mycket sprit som finnen och måste kasta sig med huvudet före ut i rabatten och spy. Finnen hoppar efter, redo att assistera med sträva pappersnäsdukar. Du får själv måla upp flera detaljer i din fantasi medan vi tar och lyssnar på en väldigt finsk översättning av hitlåten A Whiter Shade of Pale. På finska heter låten Merisairaat kasvot, som på svenska betyder sjösjuka ansikten. Och sjunger, det gör Peppe Willberg.

En finne, en svensk, frityrolja, korv och korvbröd. En spya i rabatten. Ja, det osar allt möjligt och romantik i dagens disco på finska med mig, Josefin Sonck. Lea Laven frågade, ska vi gå till mig eller till dig här i låten Männängs Meile? Originallåten heter Crazy Music eller Musique Magique från 1981 med den franska duon Ottavan. Ja, till vem ska man gå? Det är precis den frågeställningen finnen och svennen står inför nu. Svennen är nyspydd, finnen har tagit sig en återställare. Klockan är 3:30 på morgonen och de pekar på varandra för att ingen vill gå hem till sig, för de vet båda två att då måste man bli av med sitt ragg sen på morgonen. Och det är det ju inte säkert att man blir. Så finnen och svennen, de börjar att vandra ut i natten på måfå, in i skogen. Kanske hittar de någon gammal finsk skyttegrav där de kan krypa ner och ha det mysigt ihop. De är på en resa ut i det okända. Och precis det ska Satu sjunga om nu i Matka Tunte Mattoman, en cover på Kambodja med Kim Wilde. Och svaret på var finnen och svennen hamnar, vilken romantisk finsk ort som blir deras kärleksnäste. Ja, det får ni veta i låten som kommer sen.

Du lyssnar på disco på finska och det hettar till rejält på dansgolvet idag. Allt började med två främlingar som slafsade i sig var sin portion korv med mos, men de blev inte riktigt mätta och då fick de syn på varandra. Det rör sig om en svenne och en finne som vandrade ut i skogen tillsammans och nu har de hamnat i Kuusamo tack vare Jukka Kuopamäki som sjöng om den lilla orten som ligger i nordöstra Österbotten. Ingen av dem bor där. Det bestämmer jag nu bara för att det är jag som hittar på den här historien. Och jag heter Josefin Sonck och i min fantasi där ser jag en gammal fäbod i skogarna utanför Kuusamo. Vi lyfter på haspen och så föser vi in svennen och finnen där i höet. Där kan de ha det trevligt. Och så återupplivar vi en gammal finsk tradition som Kakke Randelin ska sjunga om nu här i Avaa Hakas eller Öppna haspen.

Ava Hakas med Kake Randelin. Du lyssnar på disco på finska och vi befinner oss i en fäbod. Ellen och jag, vi kanske står utanför, men där inne sitter en finne och en svenne. Och vet ni, de grovhånglar just nu. Och vi är lite som zoologen David Attenborough, för vi har följt, betraktat och kommenterat deras spaningslek nu hela kvällen. Och fäboden är faktiskt central i finsk häckningshistoria. För Kake Randelin sjöng om hur dating gick till förr i tiden. Då var det vanligt att pigor flyttade ut i fäbodar, eller aita som det heter på finska, under somrarna. Och det här lockade till sig uppvaktande män som smög runt och knackade på dörrarna och bad om att flickan skulle öppna haspen till fäboden. Alltså det låter ju nog lite creepy och obehagligt om ni frågar mig. Att bara ha en hasp som sitt enda skydd. Kanske en högaffel där inne, vad vet jag. Jag hade nog ställt en stor ko utanför dörren som någon slags blockad. Och på tal om romande kor. Håll för öronen nu om ni inte vill höra vad som pågår där inne i fäboden mellan finnen och svennen. För nu blir det åka av. Den franska originallåten ansågs så snuskig att den totalförbjöds när den släpptes 1969, trots att den toppade hitlistorna. Den finska versionen är lite mer, alltså, vad ska man säga? Om den franska versionen är ett ostron så är den finska verkligen en grillimackara, alltså en grillkorv i ett korvbröd. Je t'aime på franska, je t'aime på finska och bandet är Seitsemän seinä hullua veljeste.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och om du inte har hängt med sedan början av det här programmet så vill jag bara nu respektfullt meddela att du just har deltagit i en kärleksakt i en fäbod i utkanten av Kuusamo. Under programmets minuter har vi nämligen följt en svenne och en finne som fattat något slags spritmarinerat tycke för varandra efter en lång utekväll. Och nu har det rullats runt i höet där i fäboden. Först i tonerna av den erotiskt laddade låten Sötem med Seitsemän seina hulloa väljeste. Och sen var det Virverosti som fick dörrklockor att ringa och gökur att dingla i Soita kelloain, en finsk version av Ring My Bell med Anita Ward. Men nu, hörni, nu återstår gos och mys. Än har inte bakfyllan slagit till med full kraft. Kanske känns till och med det här ragget som att det skulle kunna bli något mera. Finnen och svennen där i fäboden är nästan beredda att lova att älska varandra i nöd och lust för alltid. Ja, förutom på isen i hockeyrinken, såklart. Men det ska vi inte tänka på nu när allt är så fint och bra. Maustetytöt får vara soundtrack till den här stunden med låten Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään. Om jag inte hade dig så skulle jag inte ha någonting alls.
1: Katson pilviin.

Du lyssnar på disco på finska och vi gick från tvåsamhet till oberoende när Maustetytöt först sjöng om rädsla att förlora sin kärlek till att inte ens längre behöva den andre här i En tahdo sinua enää med det legendariska bandet Levi and the Leavings. Och det här hörni, det är ju också dramaturgin för ett engångsragg. Först vill man ha varandra jättemycket och sen när bakfyllan slår till, inte alls, nej tack. Och idag har vi ju studerat precis ett sånt fall. En nattlig samarbetsövning mellan en svenne och en finne. Och det har gått bra trots språkliga kommunikationsproblem. Men nu har svennen fått sin bakfylla och finnen sin krapula. Finnen har det lite värre, det hör man ju på ordet, krapula. Alltså svennen kan bota sin bakfylla med en pizza. Finnen behöver sjukvård. Båda vill ut och bort från feboden där de har spenderat natten tillsammans. Men ingen av dem vet hur de hittar dit och hur de ska hitta hem. Det finns bara ett alternativ. Att gå längs med landsvägen med solen i ögonen och bakfylla svetten i armhålorna och försöka lyfta. Men vågar de åka med Yölinjalla, nattlinjen på svenska, som Tapio Rautavaara ska sjunga om nu?

Det var Tapio Rautavaara med Yölinjalla om det svårmodiga livet som lastbilschaufför. Det här är en riktigt deppig låt om en lastbilschaufför som kör nattpasset ensam ute på långa ödsliga vägar i östra Finland. Låten slutar med att han sjunger om att han råkar slumra till där vid ratten när farten är alldeles för hög. Och hans hårda arbete får ett slut och natten blir evig. Det var väl en himla tur att han inte åkte förbi Kuusamo och plockade upp finnen och svennen som också har en skumpig och kurvig natt i bagaget. Men vi ska ge dem lite skjuts nu i musikform. Jag säger inte att det blir mindre deppigt, men de kommer att överleva i alla fall. Men kanske inte med värdigheten i behåll. För de ska få tillbringa några timmar med bakfylla och krapula och rester av könshår i munnen på en tandemcykel tillsammans. Här kommer Ajetaan Tandemilla med Freeman.

Kära lyssnare, dagens avsnitt av Disco på finska har inkluderat frityrolja, flottigt hår, grillkorv och annan korv, franska ostron, illamående, romande kor, lastbilsolyckor, höftjuck och kosamo. Alltihop ingredienser till en kort, intensiv kärlekshistoria. Nu är svennen hemma hos sig och finnen hos sig. Det var bara ett fylleragg. Men ändå så saknar de varandra lite och lite grann. De känner sig ensamma på var sitt håll. Men de kommer aldrig mer att ses eller höras. För det är disco på finska som du har lyssnat på ikväll. Och lyckliga slut är inte riktigt vår grej. Det ska vara lite melankoliskt. Så Tapanikansa får sätta just den stämningen i våra hjärtan med Vain yksinäin eller All by myself som originallåten heter. Det här var Disco på finska med mig Josefin Song och programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Efter det misstänkta valfusket i Dalarna riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
1: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista till vilken plats de än står på. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom.
2: Det har ju varit ganska tyst från partiledningen. Vad tycker du om Vänsterpartiets hantering av fallet?
1: Ja, den vill jag inte uttala mig om. Den pågår ju för fullt och det pågår också en förundersökning. Så jag
2: Men att det är så tyst
1: gärna.
2: Menar jag?
1: Det betyder ju inte att ingen gör någonting, utan det utgår ifrån att de hanterar på bästa sätt. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rätt satt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras.
0: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus till Studio 1:s Mikael Sjödell. Och Kristna Familjepartiet i Botkyrka får färre kandidater till kommunfullmäktige än planerat. Flera av de valbara namnen är inte folkbokförda i kommunen och nu stryks personrösterna för 3 av partiets 20 kandidater. Partiledaren Adai Bitkinne säger till P4 Stockholm att han inte kan stå till svars för det. Enligt valmyndigheten måste den som kandiderar i ett kommunvalet vara folkbokförd i kommunen senast på valdagen och själv ha rösträtt i kommunvalet. Polisen i Eskilstuna söker efter en pojke i 10-årsåldern som försvann från skolan vid lunchtid idag, rapporterar P4 Sörmland. Både anhöriga och flera poliser söker efter pojken med hund och drönare. Det uppgav polisen för runt en halvtimme sedan. Och polisen misstänker inget brott i nuläget. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. Ekot med Veronica Mitrevska.

0: jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.

joka pikipimeys ottais vallan mun sylissä on.

0: Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina. Och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
1: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Eid Hatalin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Samar Hadros, Istanbul.
0: Här i Sverige har en låda med förtidsröster i Simrishamn inte kommit med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
2: Det är mycket, mycket allvarligt. Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här.
3: Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
2: Det får vi se vad som händer, för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
3: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
2: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
0: Reporter Malin Thelin, P4 Kristianstad. Fler nyheter om valet i Ekots direktrapport i appen Sveriges Radio.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Vänsterpartisten Muhammad Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet tidigare idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
1: Jag kommer inte överens med att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
2: Kommer han inte göra det framöver heller?
1: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Muhammad Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Muhammad Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
1: Jag kommer inte gå in på någonting som jag pratat om i samtal med honom.
4: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
5: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
0: Reportrar Ida Svansbo och Victoria Scott. Och efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
6: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller ju på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
0: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina, och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Irans president Masoud Pezeshkian har också talat på FN-mötet idag. Han gick till angrepp mot USA och Israel. Det rapporterar vår korrespondent från New York.
7: Han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir det en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
8: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
7: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med. och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
0: Rapporterade Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent, och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnaden i byn Sherbet Jenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
2: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Jenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hadelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
0: Den pojke i 10-årsåldern som försvann vid lunchtid idag efter dagens skola i Eskilstuna hittades strax före klockan 9 ikväll vid god hälsa. Det skriver polisen på sin hemsida. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Flera andra länder har ännu inte gett besked om sitt deltagande, rapporterar Camilla Valdan på Kulturnytt.
9: Ja, det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
10: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
8: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
9: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling.
0: Rapporterade Kulturnytts Camilla Valdan. Imorgon börjar dagen med regn på många håll i landet och det regnet rör sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder, 10-15 grader i norr och något lägre vid regn. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
11: Och här är sporten med en bra start för de svenska lagen i damernas kval till Europa Cup. Malmö vann första mötet borta mot österrikiska Sankt Pölten med 2-0 och Hammarby vann hemma mot skotska Glasgow Rangers också där med 2-0. Och 2-0-målet kom sent genom Bayerns stora talang Fanny Petersson som på nytt slog till med ett drömmål.
12: Väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför turmötet, så det var bara, det var skönt.
13: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
12: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
13: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
12: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
11: Returmöten i kvalet till Europa Cup för både Hammarby och Malmö om en vecka. Reporter var Linnen Sen. Det var start för herrarnas handbollsligan. Och de tippade topplagen Kristianstad och Hammarby möttes direkt i premiären. Det blev seger för Kristianstad 28-27. Och målvakten Haider El Kafaji hade stor del i hemmalagets seger.
14: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen... Ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
15: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
14: Det är långt kvar alltså. Det vet jag inte om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom, så det faktiskt 2 poäng är 2 poäng.
11: Handbollsreporter var Andreas Mats och alla resultat från den första omgången i handbollsligan hittar ni i appen Sveriges Radio. Det finns också tabeller och kommentarer.

0: Vänsterpartisten Muhammad Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
1: Vi har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
2: Kommer han inte göra det framöver heller?
1: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Muhammad Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Muhammad Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
1: Jag kommer inte gå in på några, någonting som jag pratat om i samtal med honom.
0: Reporter Ida Svansbo. Efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
4: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
0: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
5: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hazelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
0: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. USA kommer inte tillåta några valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under mellanårsvalet senare i år. Beklagligt skriver organisationen i ett uttalande. OSSE har observerat 12 val i USA sedan 2002, däribland 6 mellanårsval. Så konstaterar vi att höstdagsjämningen infaller idag, så från och med nu kommer nätterna bli längre och dagarna kortare. Men än så är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
2: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
6: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten, för de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
7: Just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
6: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Lechier plockar upp ett från skolgården.
8: Jag gillar höstlöven för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
0: Reporter Tia Regell. Och så vädret för imorgon där dagen börjar med regn på många håll i landet. Och det regnet dröjer sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.

0: En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Albanese uppger också att han kontaktat OpenAI för att uttrycka sin citat extrema oro. Sverigedemokraterna i Perstorp i Skåne vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Stefan Zetterström, vice ordförande för facket Sveriges lärare i Perstorp, är kritisk.
1: Det är jättesvårt att säga någonting utan att ha kontexten klar för sig. Men det är klart, lärarna skulle ju kunna känna att det uppmanat till en häxjakt på dem.
2: Det är i ett inlägg på sociala medier som SD Perstorp uppmanar sina följare att namnge eller polisanmäla lärare som spridit desinformation. Stefan Zetterström är orolig för hur SDs agerande påverkar lärarna och deras undervisning.
1: Om en yrkesutövare i sin roll ska känna att jag vågar inte säga någonting om det här partiet, så har vi ett demokratiskt problem.
2: Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp, Ingvar Delin, menar att formuleringen i inlägget blivit fel.
3: Vi söker enskilda individer som har råkat ut för det här med lärare som har gett sig på dem för att de har viss koppling till ett visst parti. Och det får inte och ska inte en lärare göra.
0: Reporter Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter att Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det skriver The New York Times. Och det avslutar också Ekot i studion, Elias Svensson.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det så. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Frida med näsan djupt nedsjunken i en mobiltelefon.
7: Förlåt, men det har med jobbet att göra.
6: Är det sant?
7: Det kommer rörligt snart från simhopp.
6: Är det sant?
7: Mm, det är sant.
6: Kommer det bräda den förra veckans ja, rörliga från simhoppet?
7: Vi får se. Det kommer nog inte bräda brädan. Alltså när jag skjutsades ner på en bräda från en meters höjd för att jag inte vågade hoppa.
6: Ja.
7: Men du får se alldeles snart.
6: Kul. Nyheter från simhoppet alltså.
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med Fast Lane här i Vaken med P3 och P4. Jag måste nästan, du vet, varje gång som jag hör den här låten så blir jag så sinnessjukt sugen på att höra originalet.
1: We are from Barcelona.
0: Exakt.
1: Oj, gud. Herregud, vad svagt det där var. Eller jag menar falskt.
0: Han har ju sagt att jag läste, kommer ihåg första gången vi hörde den här, så var vi ju väldigt chockade. Vi bara, vad fan, snott det här rakt av? Mm. Men då pratade ju om att i någon intervju om att det var, ja men du vet, att det var en hyllning till.
1: Ja, för jag kände direkt, det här kan han inte komma undan med. Vilket otroligt tydligt plagiat.
0: Ja,
1: det där är som när jag skrev en uppsats i syslöjden. Ja, man fick skriva en uppsats på syslöjden.
0: Mm-hmm.
1: Och tog rakt av från Nationalencyklopedin. Det var liksom samma plagiatnivå på detta.
0: Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: men då blir jag väldigt sugen på att höra originalet varje gång som hör det där. Så nu laddar jag originalet.
1: Jaha.
0: Till alla som känner som
1: vad
0: jag.
1: Vad kul. Det var ju verkligen en one hit wonder.
0: Ja. Men det var ju något magiskt med dem, för de var ju också typ så här 20 pers i bandet.
1: Alltså, det var ju det du sa också när vi hörde den här första gången. Jay Smith kanske var med i bandet. Ja. För de var ju så många som var liksom kreativ och fletig.
0: Han hade ju kunnat bara säga det istället. Ja. Nej, men jag var också med i bandet.
1: Ja, ingen hade vetat, inte ens de som var med i bandet. Ja, han kanske var med, jag minns inte. Minns inte alla.
0: Förmodligen var han med någon gång.
1: Ja, exakt. Du, det är ju Simhops dags ikväll igen.
0: Ja, vad glad vi var det.
1: Ja, jag blir mindre glad. Det har varit en träning nu sen du och jag såg sist.
0: Mm. Förlåt, det går ljud på min...
1: Vad börjar du titta på nu?
0: Ljud på... Jag känner mig som att
1: du får gärna ha ljud när du sen tittar på filmen på mitt simhopp.
0: Okej, okay, så jag var vakten på att starta igång.
1: Ja, gör det. Nej, men det var ju en träning då förra torsdagen. Gick väl så där. Du hade ju utmanat mig inför den. Att Frida, nu ska du hoppa från trean.
0: Just det, men för du berättar ju att typ sista kvarten, då är det fri hopp och lek.
1: Ja.
0: Och då går alla upp och hoppar från trean.
1: Från tian.
0: Tian. Okej.
1: Okay. Och jag skulle nu då hoppa från trean.
0: Ja.
1: Jag har lagt upp en film så kan du få se då.
0: Då har du hoppat från trean alltså.
1: Ja, du får kolla.
0: Men gud, vad stolt jag blir.
1: Har du ljud nu?
0: Ja, där är du på trean. Är det trean där? Mm. Jo, det är trean. Nej, du vågar inte.
1: Nej.
0: Du vänder dig om. Ja, men Frida.
1: Jag går ner på trappan.
0: Vilken walk of shame.
1: Det är också när man ser det på film.
0: Oj, men vänta, här är alltså någon annan som hoppar.
1: Ja, det där är, jag har lagt upp också hur det går för resten av gruppen. Så jag har lagt upp en film på min kompis Filip när han då gör ett, det är ett otroligt dyk.
0: Ja, det är som bakåtvåldsdyk
1: nästan.
0: Ja,
1: man står med ryggen mot vattnet.
0: Mm.
1: Och magen in mot land liksom. Så hoppar man upp i luften, vänder om till ett dyk.
0: En halv saltomortal.
1: Ja, så långt har ju resten av gruppen kommit. Jag vågade inte ens försöka det där. Jag hoppade spiken bakåt från en meter.
0: Ja, men du klarar
1: inte klagomål ändå.
0: Men du klarar inte av att gå fram och bara hoppa rakt ner där när du står så där.
1: Från trean, nej.
0: Ja.
1: Nej, jag klarar inte det.
0: Inte ens spiken.
1: Nej, jag har ju klarat det förut, men det är ju att min utveckling bara går bakåt för varje vecka. Jag blir ju inte bättre. Jag menar, förra terminen jag gick, då kunde jag ju göra det där dyket när man faller bakåt.
0: Just det.
1: Jag kunde göra hoppdyk, jag vågade hoppa från trean.
0: Mm.
1: Men nu har jag bara fått en låsning.
0: Mm, det är sorgligt.
1: Jaha.
0: Den här kursen, som också är ganska dyr, den får du bara bli sämre på sin
1: Så det är nästan 4000 kronor och det enda det ger mig är ångest och... typ ont i min hud. Jag tycker det är ont bara hoppa från en meter.
0: Ja. Det är också något vackert att se det. Gå fram lite med skakiga ben. Sen tittar du mot kameran och säger, jag klarar inte det här. Så bara vänder du om och går tillbaka.
1: Ja, men det är också när man ser, det är inte högt.
0: Nej.
1: När man ser det så här på film.
0: Nej, men det är klart, det sätter ju mentala spärrar och sånt där.
1: Ja, det
0: är
1: så. Gör det. Men jag har en ny chans ikväll.
0: Ja, det har du ju. Ja. Mm. Det är ju torsdag.
1: Ska jag hoppa från trean då?
0: Ja, det tycker jag. Spiken i alla fall.
1: Ja,
0: du kan få hålla för näsan.
1: Men gud, det är klart, jag skulle aldrig komma på tanken att göra något annat än spiken.
0: Inte samma dyk som Filip gjorde.
1: Nej, absolut inte. Men det är också kul för att jag har ju tänkt, okej, men jag kanske, för nu går jag i nybörjargruppen, innan har jag gått i prova på-gruppen.
0: Just det.
1: Och då har jag tänkt, okej, men jag kanske kan få byta tillbaka till prova på-gruppen, så att jag får göra de här grunderna en gång till.
0: Mm.
1: Men prova på-gruppen tränar samtidigt som oss. Vet du vad de gjorde förra veckan?
0: Nej.
1: De dök från trean. De har ju gått om oss.
0: Ja.
1: Så jag kan absolut, det finns alltså ingen sämre grupp. Det
0: finns ingenting för dig.
1: Jag är på botten och även där sämst i gruppen.
0: Jag hoppade ju från femman. Det är ju det steget över där. För vi hade också tre stycken sådana nivåer på Pontusbadet i Luleå.
1: Ja.
0: Och jag hade ju väldigt, trean kunde jag hoppa från, det var inga problem, jag kunde dyka och sånt där därifrån, men femman tyckte jag var jobbig. Mm. Och det var alltid några skater killar i klassen som skulle gå upp därifrån och hoppa. Oh, jag var lite så masig med upp dit, jag typ kröp fram, det låg och liksom tittade ut över kanten. Mm. Och bara, det såg så högt ut. Och så är det ju någonting med att bassängen är ju, du vet, alltså man ser ju rakt ner till botten.
1: Ja, så det ser ut som att man är 10 meter upp.
0: 10 meter upp minst. Oh. Och jag stod där vela så himla länge, och så mina kompisar försökte stötta mig och det. Och sen var det en tant som höll på motionssimma som bara ledsna på mig. Nej, hoppa nu då! Och då hoppade jag.
1: Det gjorde
0: jag. Ja, då hoppade jag.
1: Modigt.
0: Nu får jag fan hoppa.
1: Ja, men det var bra jobbat, Robert.

0: I'm from Barcelona med We Are From Barcelona.
1: Där kom den.
0: Där kom den, ja. Bra låt. Det där.
1: Väldigt.
0: Också, jag gillar ju Jay Smiths låt också.
1: Ja.
0: Det får jag ju säga.
1: Men man känner lite nostalgi och sommarkänslor när man hör We're From Barcelona från 2005.
0: Sannoliken.
1: Jag ser också att även skivbolaget heter I'm From Barcelona.
0: De var tidiga. Liksom,
1: We're From Barcelona med gruppen I'm From Barcelona släppt via skivbolaget I'm From Barcelona.
0: Men det är ju så himla populärt nu att man ska släppa sina egna skivor.
1: Ja.
0: Jag menar, när jag var ung, de var inga skivbolag ville ge ut ens skivor. Då var det ju väldigt vanligt med liksom DIY-släppen. Man skapade egna skivbolag och sånt där. Nu har det väl mer att göra med att alla de här stora artisterna bara vill ha kontroll över sin musik och tjäna vansinnigt mycket mer pengar. Jag tänker typ på Håkan Hellström då, som har gjort sitt Tro och Tvivel skivsläpp här, eller skivbolag. Och, vem var det nyss jag såg som hade... Jo, men Tove Lo har ju också släppt på eget skivbolag.
1: Okej. Men jag tror inte att det var anledningen till att I'm From Barcelona släppte på eget bolag.
0: Att de ville ha fullständiga rättigheter.
1: Nej, men det tror jag mer var att de behövde ett bolag. Faktiskt.
0: Någon som ville släppa det.
1: Ja, för de hade också bara ambitionen att släppa en låt, känns det som.
0: Men jag tror jag hade den CD-singeln. Det var ju någon låt med, och sen var det väl typ fyra remixar på låten. Men det var ju alltid så med CD-singlar. Då var det ju singellåten och sen var det så här remix. Robin Rath remix.
1: Så att man skulle känna att man fick något extra.
0: Ja, exakt.

0: M med popmusik i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4, Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Det är torsdag och således torsdagsversionen.
1: Ja.
0: Jag somnar alltid till en podd när jag ska sova.
1: Mm.
0: Det har också gjort att jag inte kan sova om jag inte har någon podd i örat. Du bara lägger ner, va?
1: Nej, du tror ju alltid att jag somnar så himla lätt. Det är ju inte sant.
0: Att du bara säger, nu ska jag gå och lägga mig och så sluter du ögonen.
1: Nej, men det är inte sant. Jag lyssnar ofta på podd. Igår när jag gick och la mig, då tittade jag på Skavlan och Sverige tills jag somnade. Det var inte så bra att somna till. För det är ju ganska hetsiga diskussioner. Men nej, ofta om jag inte somnar, då slår jag igång en podd.
0: Okej. Okay. Ja, så då sover du alltid. Det är alltid något ljud som du spelar.
1: Inte alltid,
0: i alla fall.
1: Men kanske.
0: Men då kan du välja bara, nej, i natt vill jag inte somna till någonting. I natt vill jag bara ligga och stirra.
1: Om jag är jättetrött och bara somnar, då gör jag ju det. Men om jag inte kan somna, då slår jag igång en podd.
0: Du menar att du är så trött att du inte hinner ta telefonen?
1: Nej, men måste allt vara så svart och vitt? Ibland lyssnar jag på en podd, ibland inte.
0: Jag tycker att det är så konstigt att man kan välja liksom de dagarna man känner att man behöver någon typ av insomning.
1: Ja, och det är väl inte så konstigt. Inte.
0: Så det enda gången som jag inte somnar med något ljud, det är ju de gånger som jag typ har lagt mig och är så pass trött så att jag typ har börjat. Du vet, så här, jag tänkte att så här, jag ska bara vila ögonen lite innan jag sätter på den här podden. Mm. Då somnar jag. Men det händer ju liksom en gång var fjärde palmsöndag.
1: Ja, men för mig är det. Jag lägger mig i sängen och så tar jag en snus och så scrollar jag lite på telefonen eller läser en bok. Ofta scrollar jag på telefonen. Och ibland blir jag ju så trött när jag scrollar. Så att jag bara i bästa fall hinner ta ut snusen. Annars är det riktigt äckligt om man somnar med den. Men och då somnar jag direkt efter det. Då har jag ändå legat vaken en liten stund.
0: Vaknar man åt snusen liksom och halkar ner i gomseglet?
1: Ja, det är så brunt. Eller? Nej, det gör man inte. Det har aldrig hänt mig i alla fall. Men att det är brunt på kudden och hela munnen är liksom. Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt äckligt att sova med snus. Vissa gör ju det.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om det.
0: Nej.
1: Men och då är jag ju så trött redan så då slår jag inte igång en podd.
0: Nej,
1: men
0: okay.
1: Om jag känner mig pigg, då gör jag det.
0: Mm.
1: Det är olika.
0: Forskare på Uppsala universitet har i alla fall undersökt hur ljudböcker påverkar sömnen för personer då som använder ljudböcker för att somna på kvällen. Jag tänker att det är lite samma kategori, ljudböcker och poddar.
1: Ja, det är bara att de började den här studien för väldigt länge sedan, innan poddar hade kommit. Vilket tar ett tag.
0: I studien här kommer i alla fall bland fram till att lyssningen då kan leda till ett slags beroende. Då 83% av deltagarna i studien uppgav att de hade svårt att somna utan en ljudbok efter att man hade vant sig då att somna med. Det tycker jag också var applicerbart, för jag började ju med det här någon gång när jag gick kanske i högstadiet. Då var det alltså inte podd, men då började jag somna till tvn. Jag tror att jag försökte se Simpsons typ så här, klockan 23 varje kväll och somnade alltid till Simpsons. Vilket då gjorde att jag alltid var tvungen att ha på tvn för att kunna somna. Det var som att det var tvungen att finnas någon distraktion från de mindre tankarna. Nej, men alltså någon typ av distraktion i alla fall för att jag skulle kunna somna.
1: Ja, men det kan ju vara mycket lättare att slappna av när det är något ljud som pågår.
0: Mm, men nu om jag har på tvn, då är det svårare att somna. Även ifall jag ligger och blundar och bara lyssnar på den. För det är som att även om man blundar och det är mycket ljus, så ser man ju som det där ljuset genom ögonlocken.
1: Verkligen.
0: Påverkar den.
1: Ja, men kollar man då i telefonen kan man sänka ljusstyrkan väldigt mycket.
0: Just det.
1: Det är mitt tips.
0: Det framkom också då att nästan en tredjedel av de här deltagarna i studien ofta lyssnade på samma ljudbok när de skulle somna.
1: Mm.
0: Och man såg att böcker som Harry Potter och böcker lästa av Stephen Fry eller Astrid Lindgren var väldigt vanliga att välja som just då typ sovböcker.
1: Vad intressant.
0: Mm.
1: Jag vet att min bror och hans fru ofta lyssnar på just Harry Potter.
0: Ja, det är så.
1: För att somna.
0: En annan strategi var också att man valde ointressanta eller tråkiga böcker att somna till.
1: Ja.
0: Det är för att det ska vara så trist att lyssna på så att man inte ska bli engagerad. Men det har jag så svårt att göra. För jag kan ändå vara Alltså jag kan ändå slå på en podd som jag är väldigt intresserad av. Eller vill typ höra hela avsnittet.
1: Mm.
0: Men somnar ändå.
1: Men jag tycker det är så störigt då att sen hålla på och hitta vart man var. Och i poddar tycker jag det är ändå ganska enkelt. Men de gånger jag har somnat till ljudbok, det är så himla frustrerande att hitta tillbaka.
0: Ja, för det blir så långt.
1: Ja.
0: Och kapitlen är oftast ganska korta också.
1: Ja,
0: så jag har missat 36 kapitlet.
1: Ja, men exakt.
0: Kapitlet
1: och så slår man igång den så råkar något spoilas som händer längre fram. Och nej, det är inte optimalt.
0: De säger det som råd till de som använder ljudböcker, det är att sätta på alltså forskarna då nämner att man bör ställa in en timer-appen så att ljudboken stängs av automatiskt efter en viss tid. Och det har egentligen inte att göra med att man då liksom inte hinner med, alltså att man missar en massa av ljudboken, utan att om den spelar hela natten så riskerar det här bakgrundsljudet att störa hjärnans djupa återhämtning och sömnaktivitet.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det tycker jag ibland om jag då lyssnar på en podd. Då har jag alltid på den här sovtimern. Men så händer det att jag glömmer det. Och så vaknar man, så har det pågått bara olika pratpoddar, reklam. Och då känner jag som verkligen att jag inte är utvilad.
0: Nej, men det är därför, det är oftast det är ju att det kommer någon reklamgrej, eftersom det är ju ett ok i poddar nu för tiden. Mm. Och så kanske folk typ inte är så där, lägger ner så mycket energi på att kolla nivåerna på ljudet och det, så kan liksom podden vara ganska låg och sen kommer reklamen och så blir den väldigt, väldigt hög.
1: Ja.
0: Vaknar att man har någon borrmaskin eller någonting.
1: Ja, men det är jättefrustrerande.
0: Verkligen.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar i vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Ja, för att beredskapsveckan är i full gång nu, men det gäller inte bara oss människor att vi ska kunna veta vad vi ska göra när kris, eller om kris eller kriget kommer. Utan har du husdjur så behöver du också kunna klara och ta hand om dem vid en kris. Och så här säger Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan.
2: Ja, det är ju viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
1: Och förutom att man ska kunna ge dem näring så ska man även ha koll på om det finns någon transportbur, om man måste åka iväg med sitt husdjur. Och till exempel ifall... om husdjur blir skadad, till exempel om en hund blir skadad, kan det behövas munkorg eller vad som för att till exempel om det blir skadat, man kan ta hand om husdjuret ifall olyckan skulle vara framme då.
0: Om man har andra kanske större djur, vad bör man göra då?
1: Jo, men om man har till exempel hästar i ett stall och så vidare och har grannar eller stallkompisar, då får man prata ihop sig och samordna helt enkelt hur man och planera hur man gör om man måste evakuera. Och man får ju inte lämna kvar djur. Det går inte enligt djurskyddslagen. Och sen så tänker jag fråga er, vad gillar ni att göra när det blir varmt så där runt 20 grader?
0: Specifikt med just 20 grader. Ja. 20 grader känns ju inte heller som att det är inte överdrivet varmt. Men det är ju varmare.
3: Ja, nej, men sitter vi i någon solig husvägg och dricker en kaffe kanske?
0: Jag gillar ju att löpträna när det är väldigt varmt och soligt ute. För det får ju mig att känna som att jag presterar ännu bättre för att det blir så extremt svettig av det.
1: Ja, men då vet ni vad ni ska göra här i nästa vecka, för att då kan det bli varmare än vanligt på flera håll i Sverige, både i mellersta och i södra Sverige, och det kan komma lite känsla av, jag vet inte om jag vågar säga det, men sommarvärme. Det kan bli upp emot 20 grader enligt SMHI, och enligt meteorologen Emma Herrenstam så är detta temperaturer som sticker ut för att vara i slutet av september. Detta kanske var inte vad vi hade förväntat oss.
3: Nej, jag känner att nu, jag älskar sommaren och jag är alltid väldigt ledsen när den tar slut.
0: Men nu räcker det.
3: Men nu har jag kommit till en acceptans. Det känns bara som att sommaren retas om den ska hålla på. Kommer du ihåg vad härligt det var?
0: Ja, igår snackade vi om att flera butiker börjar plocka fram julmusten.
1: Just det.
0: Då kan vi inte ha 20 grader och strålande sol.
3: Nej, det passar sig inte.
0: Det får han skärpa sig. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Havana.
1: Camila Cabello och Young Thug med Havana i Vaken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om den här sänglyssningen.
2: Ja.
1: Studien där som man hade gjort, där man pratade eller om vilka böcker och sådana ljudböcker det är som man somnar till.
2: Mm, Harry Potter var populär.
1: Harry Potter och Astrid Lindgren och ljudböcker av, eller inlästa eller upplästa av Stephen Fry verkade ju vara som
2: ja, gick varmast. Ja, hur låter han egentligen?
1: Jag vet faktiskt inte hur han låter. Det känns som att han har en mörk och lugn röst.
2: Ja, det känns så. Men vi vet inte.
1: I den här studien så ingick 1136 deltagare från Sverige. 90% var kvinnor och 53% var 50 år eller äldre. Så man kan ju inte heller dra någon slutsats över att det är liksom... Alltså hur vanligt det är sänglyssnandet är.
2: Nej.
1: Men vi kanske kan göra en liten slutsats över hur vanligt det är för våra nattradiolyssnare.
2: Ja, men jättegärna.
1: Jag vill ha en gallup. Sänglyssnar du? Alltså försöker du somna till en tv eller en podd eller en ljudbok?
2: Mm.
1: Hör av dig och berätta.
2: Eller till Vaken med P3 och P4 kanske.
1: Kanske.
2: Det är ju tyvärr inte helt ovanligt.
1: Nej,
2: det... Jag känner kring det lite kränkt, men det är väl också fint att kunna hjälpa till.
1: Jag tänker att jag också måste ha den svåraste rösten att somna till på vårt bygge. Peter är ganska lugn, du vet. Mycket dialekt kvar och sådär. Jag har så skrikig röst.
2: Nej, prata det högt, inte skrikig
1: prata snabbt. Det här går inte att somna till.
2: Jo, det tror jag. Alltså om man tänker också på vilka tider du sänder.
1: Man somnar
2: där
1: ren
2: vid
1: utmattning.
2: Ja. Det är också ändå ganska ofta på morgonen som jag får mejl från folk som säger, jag somnade under nattjakten, vad var svaret?
1: Ja.
2: Så jag tror inte det är helt ovanligt faktiskt.
1: Vakenet.sverigesradio.se, maila in dit eller 72250, det är sms-numret. Sänglyssnar du? Hör av dig och berätta.

0: Leon Bridge med Talk It Over. Jag håller på att titta på ditt.
1: Jaha, jag trodde det var ljud från min telefon. Jag var så stressad och förstod inte jag skulle stänga av.
0: Jag tycker det är någonting med din gångstil sen när du väljer att avbryta det här dyket.
1: Ja, men det är för att jag är så fruktansvärt.
0: Jag vågar inte.
1: Jag är så fruktansvärt rädd för att ramla ner.
0: Det är för att när du går ut på plankan, när man ser inte, jo men där tar du några steg ut, ja.
1: Ja.
0: Där är det väldigt osjälvsäkra steg. Men det är väldigt bestämda och självsäkra steg när du är på väg därifrån.
1: Ja, men också, alltså jag ser ju ut, nu fyller jag snart 36, nästa vecka.
0: Är du så gammal?
1: Ja. Men det ser ut som att jag är 3 gånger så gammal när jag går på den här trampolinen.
0: Ja, det är svårt, det svajar. Och
1: det är väldigt, väldigt skakigt får man säga. Men jag känner att jag behöver lite uppmuntran, för att nu är jag återigen börjat känna, ska jag bara hoppa av? Räcker det inte?
0: Jag förespråkar att du ska hoppa av.
1: Ja,
0: men det enda som jag tycker är till för i ditt liv, och det är kanske lite av fel orsak, men det är att jag tycker att det blir väldigt roliga grejer som du kan lägga upp på Instagram. Alltså det blir någonting till vårt program.
1: Ja, det är skönt.
0: Men det är egentligen bara det. Alltså du plågas ju, Frida.
1: Ja.
0: Jag ser ju det på dig.
1: Men det var ju anledningen till att jag började åka längdskidor en gång i tiden. För att jag skulle prata om det i P4 Örebro. Så att jag menar, det är väl en anledning om någon.
0: Jo.
1: Men jag känner ju nu igen, är det, alltså jag kan inte gå runt där med en gråtklump i halsen och liksom att tårarna bränner bakom ögonlocken och känna mig som 6 år igen.
0: Och finns det inga krav på det? Alltså du kan inte bli petad då? Att de säger så här, Frida, din kurva är alltså för brant.
1: Det verkar ju inte så.
0: Vi ser gärna att du inte kommer nästa gång.
1: Det verkar ju inte så. Utan jag kunde ju fortsätta hoppa spiken baklänges från en meter när de andra gjorde de här coola dyken.
0: Säkert för att du har betalat.
1: Absolut. Jag menar, vad ska de göra? Jag är ju en betalande medlem. Men jag försöker tänka när jag är där på Ruts ord. Vad var de sa nu igen? Jo, push through your fears. Gud, jag till och med glömt det. Då märker man hur långt ifrån den här framgången är. Men push through your fears, det är det jag försöker göra. Jag ska göra det även ikväll.
0: Ledorden.
1: Sen får vi se vad det blir.
0: In och kika på vår Instagram. Vaken med Petro P4 heter vi på Instagram. Man klickar på den där, vad heter den? Symbolen uppe i hörnet.
1: Ja,
0: loggan.
1: Profilbild.
0: Profilbild.
1: Händelser.

0: 50 år tror jag. Oj. Den kom 76.
1: Mm-hmm. Okej, men gud, här kommer musik.
0: Jag gillar Candy Staten nämligen.
2: Ja. Mm. Har du svängt dina lurviga till den här låten? Eller?
0: Det har jag kanske också gjort, ja. Hon gjorde en fantastisk cover på den här Tammy Wynette's Stand By Your Man.
2: Jaha.
0: Country-version på den som var... Ja. Gå in och lyssna någonstans.
2: Ja, det får vi
0: den
2: göra.
0: Finns säkert någonstans.
1: Vi trodde vi skulle få ett smakprov, men tydligen inte.
0: Ja, det ska jag bespara både er och lyssnarna. Ja, nej. Tack, det finns andra som klarar det bättre. Bland annat Candy Staten.
2: Ja, men du klarar av att rapportera från trafikläget i Sverige i alla fall.
0: Ja, så är det ju. Det har vi gjort under kvällen, tidiga kvällen här. Och det har varit en hel del vilt faktiskt ut med vägarna. Vi tittar ju för en stund sedan här och visat sig att älgjakten är igång redan i norra Sverige. 1 september har det börjar, och sen 8 oktober har det, va, som det börjar i resten av Sverige. Så att en hel del vilt faktiskt i norra delen av Sverige. Och det är ju inte så kul kanske att ha ett gäng hundar och en vilda jägare i bakhasorna.
2: Nej.
0: Så att ut på vägen och spring. Så att det var lite extra försiktiga med det. Olyckor också ett par stycken, men ingenting allvarligt som vi vet. Och i nuläget när jag gick från redaktionen så var det nästan blankt papper på min skärm. Det innebär att det inte är någonting utav större dignitet som är aktuellt just nu. Och vi hoppas att det fortsätter så under natten.
2: Det gör vi. Mm. Och vill man ringa in och tipsa så är telefonnumret 020 999 444.
0: Stämmer bra det.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om.
1: Vi frågade ju om du lyssnar, eller om sänglyssning, det var ordet, va?
0: Ja.
1: Känns som ett konstigt ord, det är så orent på något sätt.
0: Ja, det känns märkligt.
1: Men sysslar du med sänglyssning? Alltså, lyssna på saker när du somnar?
0: Jag tror det kommer att vara ett sånt ord som dyker upp i nyordslistan nästa år.
1: Ja, men du kanske.
0: År. Sänglyssna.
1: Vi borde gissa innan nyordslistan vilka nya ord som kommer.
0: Ja, sänglyssna gissar jag på kommer att komma in där.
1: Gissa på det du.
0: Det beror för sig på hur utbrett det här är. Ja, men det kan vi få kanske svar på här nu då.
1: Det får vi svar på. Tidningsbudet Nyman från Jämtland skriver...

0: somnar till musik i form av Metallica.
1: Ja, det kan jag förstå.
0: Kan du det?
1: Ja. Du vet, när jag hade ju trumset hemma när jag var liten. Min pappa är gammal trummis. Och alltså, när jag typ hade bultande huvudvärk, då var det bästa jag visste att vara att man spelade trummor.
0: Okej.
1: Okay. Det bara sjöng i skallen, men all den här huvudvärken bara försvann av det.
0: Ja.
1: Säkert nog tänker man att man kan somna ganska bra till Lars Ulrichs bankande till...
0: Jag känner spontant att det är för hårt, liksom. Men absolut. Kia skriver, såklart lyssnar jag på P4, numera med sovmasken. Inte så bra reklam. Ingen ser den ju, inklusive jag själv. Tack ändå.
1: Ja, varsågod.
0: Det är dumt. Varför har vi gjort sovmasker? Men om man pendlar, typ sitter på tåget,
1: ja,
0: då är det jättebra reklam.
1: Ja, det står väl jag är vaken på sovmasken ganska stort,
0: ja,
1: med P3 och P4.
0: Det är ju fyndigt
1: ändå. Väldigt fyndigt.
0: Ja, ni kan vinna en sovmask i nattjakten i natt.
1: Mm.
0: Sofia skriver, jag lyssnar på er varje natt, året om, år efter år, hemma på semester i Sverige eller utomlands. Kan inte sova utan ljud, har i en lur på grund av tinnitus och då väljer jag er över allt annat. Gud, jag hade inte läst den innan, det var ju bara liksom klubben för inbördes beundran. Sofia fortsätter, sover så gott med er i örat och att höra Roberts röst är väl ännu mer lugnande, norrbottning. Tack Sofia för fina ord. Så skriver Titti, somnar alltid till vaken och vaknar till lokalradion, alltså radion står på hela natten. En vana sedan jag fick min första kassettradio 1972 när jag fyllde 10 år. Tjuvlyssnade på nätterna på krimberättelser av Hitchcock och Roald Dahl. Det var spännande. Så ja, radion är på dygnet runt. Det är liksom 1972s version av det jag gjorde, att jag smygtittade på Paradise Hotel på nätterna. Anna Lindbäck skriver, vill ha helt tyst. Skulle aldrig kunna somna till er, för ni är alldeles för roliga.
1: Ja.
0: Åh.

0: Saint-Étienne Tonight i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Kinas president Xi Jinping har landat i USA för ett statsbesök för första gången sedan 2015. Han möttes personligen av president Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Trump har tidigare sagt att ledarna kommer att diskutera, citat, nästan allt. Och bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Mer USA då landet inte kommer tillåta några valobservatörer från organisationen OSSE under mellanårsvalet i november. Det är första gången sedan organisationen började sin valövervakning i USA. Dag Blank är professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet.
3: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
4: Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
3: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
4: Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
3: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat omvärldens syn på den amerikanska demokratin som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållits som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
2: Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. I Stockholm säger Postnord upp eller omplacerar brevbärare som saknar körkort, rapporterar tidningen Arbetet. Enligt Postnord är orsaken att det skickas färre brev, medan paket och varubrev blir fler. Och då behöver brevbärarna kunna köra bil. Det avslutar Ekot i studion Elias Svensson.
5: Och i en annan studio, Robert och Frida, som bedriver Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Simhopp, Frida, det är inte bara en aktivitet du ägnar dig åt. Det är också en Muminmugg som släpptes sommaren 2006.
1: Okay.
0: Det sägs att det är 10 muggar med en bakgrund som hade snäck och korallmönster på sig, hamnade hos anställda på fabriken som tillverkade dem. Den här versionen hittades sen aldrig ut till kunder, vilket gör den då extremt sällsynt.
1: Mm-hmm. Men är det någon som hoppar simhopp på koppen?
0: Det är en Mumin som ligger liksom rak lång, så att det ser väl ut som att den hoppar ett simhopp.
1: Okay.
0: Och i slutet av förra året så satte en nätbutik som specialiserar sig på samlarföremål med Mumin-motiv ihop en aktion för en av de här muggarna som då skulle säljas. Och nu har den sålts. Är du nyfiken på vad den gick för?
1: Jätte.
0: Vill du gissa?
1: 200 000?
0: Nej, den gick för 46 023 euro. Oh. Det motsvarar över en halv miljon kronor.
1: Men
0: alltså 517 588 kronor. Det är mycket pengar. Och tydligen är det också det högsta priset som någonsin har betalats för en enskild sån här Muminmugg.
1: Alltså folk är ju som besatta av de där Muminmuggarna. Jag undrar hur det blev att de blev så stora samlarobjekt.
0: Ja, det står också att köparen som kommer från Norden är en Muminsamlare som är tidigare då en känd kund i den här butiken, nätbutiken som specialiserar sig på, på Muminmotiv.
1: Väldigt ospecifikt, är från Norden och samlar på Muminmuggar. Ja, det kunde man ju förstå. Ja,
0: men har man en Muminmugg hemma som är värd över en halv miljon, då kanske man också vill vara lite anonym.
1: Jo, absolut. Det är sant.

0: Så passande att vi spelar Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99, eftersom vi ska prata om Göteborg.
1: Är de från Göteborg?
0: De är från Göteborg.
1: Ja, sen, men just det, det vet man ju hur Ebbot pratar.
0: Jo, det är väldigt mycket göteborgska. Mm. Sen kan det ju visa sig att han är från typ Kungsbacka eller sånt där. Men jag tror att han är ur göteborgare. Han känns som ur göteborgare.
1: Ja, det gör han faktiskt.
0: Det bästa med min bästa Ebbot-historia är ju att det sägs ju att, du vet ju, han har en sån karaktäristisk frisyr.
1: Mm.
0: Det är att han gick till frisören och så sa han bara, tänk Gustav Vasa. Så slog han sig
1: ja, men har ju verkligen Gustav Vasa frisyr.
0: Jag hoppas verkligen att det är sant.
1: Ja, jag hoppas också det. Han, det är ju en person som verkligen har lyckats skaffa en egen otrolig stil.
0: Mm.
1: Ingen kommer kunna efterlikna den.
0: Nej, det är kaftan och Gustav Vasa frisyr.
1: Och han passar så bra i det.
0: Jättebra.
1: Och skägget. Och...
0: Jättebra. Ja, men vi tänkte att vi har liksom satt temat Göteborg för den här natten. Och då menar vi liksom att alla historier om eller från Göteborg ryms här.
1: Ja.
0: Det kan ju vara att jag förlovade mig i Göteborg, bara en sån sak.
1: Och gjorde du det?
0: Jajamensan.
1: Det har du inte sagt till mig.
0: Nej, men
1: du är väl rädd att jag ska ha åsikter med tanke på min inställning till Göteborg.
0: Jag bodde ändå i Göteborg mellan 2004 och 2012, så det är inte jättekonstigt.
1: Nej, det är sant.
0: Och fick min första fasta anställning i Göteborg.
1: Mm. Vad har jag gjort i Göteborg? Ja, det var det.
0: sånt ogrundligt hat i den här stan.
1: Ja, jag har ju det. Men det är ju också någonting... Jag får ju argumentera för varför jag inte tycker om Göteborg. Det ena är att det blåser mycket. Jag tycker inte om blåst. Det andra är det som framförallt är anledningen till min negativa inställning. Det är ju att göteborgare pratar så mycket om att det är underbart att bo vid havet. Och att de har det riktiga havet. Men alla åker och badar i Delsjön. Det är ingen som badar i havet i Göteborg. De åker till den där jävla Delsjön. Jag har badat i Delsjön.
0: Ja,
1: det är en liten sjö i skogen. Ja, det är inget speciellt.
0: Ja, låg ett stenkast ifrån gamla Sveriges Radiohuset i Göteborg.
1: Ja, och där, det tycker jag är fruktansvärt irriterande. Och sen är det också det att folk i Göteborg är så nöjda med att de är från Göteborg.
0: Ja.
1: Det är någon självgodhet.
0: Ja.
1: Men det är också någonting som triggar mig med Göteborg. Jag pratar ganska mycket om Göteborg.
0: Ja, det gör du verkligen. Du brinner, alltså jag menar, det väcker ju ändå ett engagemang i det.
1: Ja, och det är som att jag har ändå, det är ju någon fascination jag har. Och jag märker, jag sitter ju ofta och kollar igenom alla lokalradiostationer och vad det kommer för nyheter. Och lyssnar man på ett nyhetsinslag från Göteborg, då vet man. Det kommer vara någon rolig människa som uttalar sig där.
0: Ja, det är ofta bra från Göteborg.
1: Ja, så att det är ju ändå, jag är på något sätt också en avundsjuka mot alla härliga karaktärer som finns där.
0: Men har du, de är liksom showmans i Göteborg. De är lite lika amerikaner på det sättet.
1: Ja, men exakt. Det känns som att ge en mikrofon till vem som helst i Göteborg och det kommer komma något kul ur det.
0: Jo, ja, men så är det nog.
1: Och det är jag avundsjuk på.
0: Men du har inte haft någon sån? Ni åkte liksom inte på semester till Göteborg eller?
1: Nej, en gång var vi i Göteborg med familjen.
0: Av misstag?
1: Nej, det var kanske utanför. Mamma och pappa hade någon kompis där. Men det var nog enda gången. Sen hade jag kompisar som flyttade till Göteborg och bodde där ett år typ. Och då var jag och hälsade på någon gång. Men jag minns mest att det regnade och att de hade en jättetråkig lägenhet. Sen, jag har i och för sig ätit väldigt god friterad ost i Göteborg.
0: Ja, titta.
1: Med en annan kompis som också bor där.
0: Just det.
1: Så att visst, det finns väl ljusglimtar.
0: Ja, jag har nog ätit också Sveriges godaste bibimbap i alla fall i Göteborg.
1: Mm-hmm.
0: Det får jag ge dem.
1: Mm.
0: Nej, men vi hade ju liksom våra semesterresor gick ju alltid till Göteborg. Vi husvagnssemestrade ju. Körde ju från Luleå till Göteborg, eller till Varberg. Men vi stannade i Göteborg, var ju liksom, det var för att vi hade boende till Varberg. Men Göteborg var verkligen pricket över iet. För när man var liten, det var ju nöjesfält och sådana saker.
1: Mm. Var det därför du sen hamnade där?
0: Nej, alltså vi hamnade där för att, ja, men mycket för att det var någon sån sväng att väldigt mycket Lulefolk flyttade till Göteborg. Så vi kände att vi hade väldigt mycket kompisar där. Och sen spelade jag i ett band.
1: Ja.
0: Och vi fick lite erbjudande om att turnera i Europa. Och då kände vi att det var lämpligare att bo närmare Europa än att bo i Luleå. Mm. Och då tyckte vi att, ja, men Göteborg är väl bra.
1: Kan man ta färjan till skogen? Det har jag gjort från Göteborg faktiskt.
0: Till skogen?
1: Skagen.
0: Till Skagen.
1: Ja, i Danmark.
0: Vi tog däremot färjan till Newcastle förra gången när vi spelade i England.
1: Ja, vad häftigt. Mm. Nej, men jag vill ändå säga, jag har väldigt svårt för Göteborg, men jag älskar också att ändra mig. Alltså, om jag blir omvänd, det vore fantastiskt om jag börjar gilla Göteborg.
0: Men du öppnar för att du... Det är ju en öppning för att du kan ändra dig. Alltså.
1: Ja, det gör jag. Och jag kanske ändrar mig om det kommer väldigt många bra historier och erfarenheter från Göteborg.
0: Ja, vi får se vad som tickar in i inkorgen. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020 99 55 00, då kommer du till telefonsvarare. Går jättebra att prata in där. Vill du skicka sms är det 72250 som är sms-numret. Temat är Göteborg. Tänk stort. Alltså, det är bara det har med Göteborg att göra. Du kanske har sett typ världens bästa konsert på Ullevi i Göteborg.
1: Mm.
0: Ja, då vill vi veta om det.
1: Du kanske var där när Dave Grohl bröt benet.
0: Ja. Tänk.
1: Häftigt.
0: Åkte därifrån också innan han kom tillbaka. Det var hemskt.
1: Så synd.
0: Ångest.

Be Her, Ella Langley i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Temat i natt är Göteborg. Vi vill gärna ha dina historier från eller om Göteborg. Vaknet till sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Eller gå in och skriv som kommentar på vår Facebook-sida. Kerstin skriver: jag och brorsdottern var på nöjesfält i Göteborg för en massa år sedan. Glömmer aldrig en karusell vi åkte. Hon höll på att ramla ur. Jag vet inte var jag fick all kraft ifrån, men allt slutade lyckligt. Det här var nog ungefär 30 år sedan. Kerstin delar med sig av det. Kanske inte en historia i dur. Eller ja, det slutar ju lyckligt i alla fall. Så det är förväl. Penti däremot, han skriver: jag har bott på samma hotell som Greta Garbo, Rolling Stones, Nils Poppe, Ebba Grön och många andra svenska och utländska kändisartister.

0: Dorian med Superstar. Ina skriver, jag är tillverkad, född och born och boende i älskade Göteborg. Kommer naturligtvis aldrig flytta härifrån och i en perfekt värld så kommer jag också dö i Göteborg. Karl skriver, efter att ha tagit fel tåg så hamnade jag misstag i Götet. Hade inte längre pengar att ta mig hem. Sov i parken och sen kom jag på idén att leta efter grejer på återvinningen. Tog en plastsäck, plockade på mig lite allt möjligt. Ordnade sen en loppis där jag sålde grejerna. Pengarna, de räckte till en biljett hem. Så slutet gott, allting gott.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

Ja, angående Göteborg då. Jag var 19 år, hade precis gått ur gymnasiet. Arbetslös. Då ringer en släkting till mig och frågar, vill du ha en lägenhet? Men det var ju bara att åka in till Göteborg och säga ja tack. Och när jag skulle åka tillbaka hem till, jag bodde på Orust då, så säger min mor då som var med, ska du inte åka förbi där du praktiserar i skolan? Vilket jag gjorde. Och det resulterade att jag även fick jobb samma dag. Så lägenhet och jobb samma dag. Det tycker jag är en bra grej med Göteborg. Allt är möjligt. Tack och hej!

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska prata om Bibeln och Nya Testamentet.
1: Jo, men det stämmer, för att idag, alltså under torsdagen, så presenteras en helt ny svensk översättning av det Nya Testamentet på Bokmässan i Göteborg. Och detta är den första nya översättningen av enbart det Nya Testamentet sedan 1981.
0: Varför gör man en sån här ny översättning?
1: Jo, men Anders Göransson, som är generalsekreterare vid Svenska Bibelsällskapet, säger att det hänt mycket sedan den förra översättningen.
2: Det är annorlunda, och den försöker ligga nära grundtexten som är ganska kort och koncis. Så det har hänt mycket på 45 år. Språket har utvecklats en del. Också forskningen har gått framåt, och sen har också översättningsidealen förändrats.
1: Och så här beskriver han hur den nya versionen kan bli.
2: Dels kan den vara lite svår, och då ska den vara lite svår i översättningen också. Men sen kan den vara mångtydig och lite öppen för olika tolkningar, och då ska det också synas i översättningen.
0: Hur kommer det märkas i den här nya översättningen?
1: Jo, men bland annat i vissa ordval, till exempel i den nya versionen, så kommer platsen för Jesus födelse inte att kallas för ett härberge. Och det står inte att Judas förråder Jesus, utan att han utlämnar honom.
0: Och när kommer resten av Bibeln i ny översättning?
1: Det är faktiskt inte klart när även det gamla testamentet blir färdig in i översättning, så vi får helt enkelt se.

The Clash med Straight to Hell i Vaken med Peter och P4. Här pratar vi Göteborg, eller jag vill att du berättar om Göteborg. Vi har tema Göteborg och du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se, mejladressen in, 72250 sms-nummer och 020 99 55 00 är telefonnumret in. Titti har skickat ett mejl. Hon skriver: är född i Haga på 60-talet. Sen revs delar och andra delar renoverades och nu är en turistmagnet. Bodde sedan i 40 år i Mölnycke, 1,5 mil utanför Göteborg. Det var ett helvete då jag var på hemmamatcherna på både ishockey och alla Göteborgs fotboll och alla Göteborgs fotbollen. Köra, betala dyra parkeringar. Då blev det flera gånger i veckan. Slutade då med ett lägenhetsköp precis utanför Ullevi för ungefär 21 år sedan. Nära till allt. Cyklar eller går överallt så det är billigt. Här är jag nu och här stannar jag för evigt. Hälsa Titti. Jag bodde ju också nära Ullevi, Titti. Fast jag bodde ju nära, nu ska vi se, nya Ullevi. Inte gamla Ullevi. Eller de ligger ju ganska nära varandra de också. Men på Folkungagatan, som är en väldigt, väldigt liten gata i Göteborg kontra Stockholm, det är en väldigt, väldigt lång gata. Vaken@sverigesradio.se, hör av dig och berätta om Göteborg.

0: Jerusalem här i Sveriges Radio, vaken med Petro P4, det direktsända nattradioprogrammet som rullar på hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Här i torsdagsversionen pratar vi om Göteborg. Vi har satt det som en sorts tema på natten. Man får jättegärna höra av sig med historier om eller från Göteborg. vaken@sverigesradio.se. Går jättebra att mejla dit eller skicka sms 72250 eller ringa in på telefonsvaren 020-9955-00 telefonnumret in. Så här skriver Cornelia i ett mejl: jag har gjort något i Göteborg som jag kan garantera att väldigt få människor har gjort. Jag har tillsammans med ett gäng väldigt fina vänner och vår projektledare stått på Drottningtorget tillsammans med ett stort utedass och gjort reklam för patientorganisationen Mag- och tarmförbundet och mer specifikt ungdomsdelen där. Vår projektledare byggde tillsammans med sin man ett utedass som gick att montera ner och som hon körde runt i hela Sverige med på sitt biltak.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Esther med Savage Love. Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans sista omgång av nattradiotävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en sovmask från Vaken, en tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattens nattjakt, Kent med låten Noll. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Du kommer att få två stycken ledtrådar till. De kommer att komma sen efter nyheterna klockan två. Vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har lyckats svara rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USAs finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. På flygplatsen togs han emot av president Donald Trump och presidentfrun. I Ukrainas huvudstad Kyiv har minst en person dött i ryska robotattacker, det skriver stadens borgmästare på Telegram. Det har hörts flera explosioner i stan och flyglarm har aktiverats och invånarna uppmanas söka sig till skyddsrum. AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, rapporterar AFP. Beskedet kom i ett videotal inför FNs generalförsamling i natt, eller ikväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige. Nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: Och i P3 P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Tre låt